تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

0: کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔
0: لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: ولم

0: ان اهلها كانوا ظالمين.
1: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں.

ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوں گی۔

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔
1: فَكَلَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
0: مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ

0: اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔
1: وق

0: اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔
1: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ

تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔
1: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلك لآیة للمؤمنین۔
0: اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جائیے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: 101 FM.
1: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

0: Hi, this is FM 101.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیراعظم نے آج نئے اسلامی سال کے آغاز پر قوم اور پوری اسلامی دنیا کو دلی مبارکباد دی ہے. سندھ اور بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ آج پیش کیے جائیں گے. بھارت میں حزب اختلاف کی کانگریس پارٹی بے روزگاری کی روک تھام کے معاملے پر بی جے پی حکومت کی ناکامی کے خلاف آج ملک گیر مہم شروع کر رہی ہے. اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو. یا متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے. نادرہ نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں. ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرہ کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی. وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفیکیٹ حاصل کریں. اس کے بعد نادرہ دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں. نادرہ کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ اور نادرہ سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں. نادرہ، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
2: 101 FM.
3: Hi, this is FM 101.
4: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
5: This is 101% pure. You are tuned into the one above. 101 FM.
6: This is FM 101.
7: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: موزے سامعین, آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: معزز سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
2: اللہ اللہ اللہ اللہ

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

0: کر۔ صدر اور وزیر اعظم نے آج نئے اسلامی سال کے آغاز پر قوم اور پوری اسلامی دنیا کو دلی مبارکباد دی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ آج پیش کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یمن کے بحران کے حل کے لیے جامع سیاسی عمل کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ افغان طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان خطے میں دہشت گردی کا بہت بڑا گڑھ بن گیا ہے۔ خبریں تفصیل۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Suraj ke kirne har subah laati hai ek naya umeede safar. Par bijli ke bill aur load shedding ka andhera karta hai sabko fikrmand. Ab andheron ko kaho alvida aur roshni ko apnao. AE Power se apne ghar mein roshni le aao. AE Power, the ultimate power solution.
4: Hum se hai roshan ye jahan.
5: Hum se hai.

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: نامِ حسین حشر تک آباد رہے گا۔ برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: 101 ایف ایم
0: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا۔ کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: 101 FM.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
3: Hi, this is FM 101.
4: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: This is FM 101.
6: قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: خیال کر رہے تھے کا معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کا

101 FM。

0: لسنرز، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
1: سوئے جو اکیلا جنتوں میں کھیلا، ایسے ہی کسی کا واسطہ، پیدا ہو گواہی تیرے گھر سے آئے، ایسے ہی کسی کا واسطہ.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینی شباسی.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے قدرتی ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے مل کر کام کریں۔ سندھ اور بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ آج پیش کیے جائیں گے۔ بلوچستان میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان خطے میں دہشت گردی کا بہت بڑا گڑھ بن گیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد، اچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا۔

0: be back after this short commercial break.
1: 101 FM.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
3: Hi, this is FM 101.
4: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: This is FM 101.
6: معزز سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
7: اے حسن حقیقی نور ازل تن

0: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے۔

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
1: 101 FM.

0: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: 101 FM.

0: 101 FM
1: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: 101 FM。
1: امام حسین علیہ السلام کا قافلہ حجاز سے عراق تک اپنے سفر کا بیشتر حصہ یکم محرم الحرام سن 61 ہجری تک طے کر چکا تھا۔ آپ کے سفر کا آغاز 6 ماہ پہلے 28 رجب سن 60 ہجری کو اس وقت ہوا جب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے آپ تک یزید کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ سے یزید کی بیعت طلب کی جائے اور انکار کی صورت میں آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذمہ دارانہ حیثیت کے لیے یزید کی بیعت ناممکن تھی، اور دوسری طرف حفاظت جان اور کشت خون سے بچنے کی شرعی ضرورتوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پرامن رہتے ہوئے انکار بیعت کے فیصلے پر قائم رہ سکیں۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے اور اسلام کے دار امن مکہ معظمہ میں آ کر پناہ گزیں ہوئے۔ 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک مکے میں اپنے 5 ماہ سے زیادہ کے قیام میں آپ نے انتہائی خاموشی کے دن گزارے۔ لشکر اور گروہ جمع کرنے کے تمام وسائل کی موجودگی کے باوجود آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو نہ تخت و حکومت سے دلچسپی ہے نہ آپ حکومت کے اقتدار سے تصادم چاہتے ہیں، لیکن یزید اپنی بے عملیوں پر مہر تصدیق لگوانے کے لیے بیعت سے کم کسی اور شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ آپ کو حج بیت اللہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں قتل کر دیا جائے۔ حاجیوں کے لباس میں آئے ہوئے قاتل جب امام علیہ السلام کے گرد مڈلانے لگے تو اب امام کے لیے کوئی اور صورت باقی نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ کسی تیسرے مقام کو پناہ گاہ کے طور پر منتخب کریں۔ چنانچہ امام علیہ السلام 8 ذی الحج کو حج بیت اللہ سے صرف 2 دن پہلے انتہائی بے سر و سامانی کی صورت میں مکہ معظمہ سے نکلے اور عراق کے شہر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں سے اب تک متعدد وفود اور بہت سے سربراہ اردہ لوگوں کے خطوط آپ کو عراق آنے کی دعوت دیتے رہے تھے، اور آپ نے ان کے اصرار کے پیش نظر اپنے نمائندے کے طور پر اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا تھا کہ وہ وہاں کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فرض سر انجام دیں۔ مکے سے روانگی کے وقت جب یزید کے حکام نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام یہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو ایک فوجی دستہ بھیج کر آپ کو بزور روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن حاجیوں میں رد عمل پیدا ہونے کے خوف سے قوت کا الاعلان مظاہرہ نہ کیا جا سکا، اور اس طرح امام علیہ السلام خانہ کعبہ کی حرمت کی حفاظت میں کامیاب ہوتے ہوئے مکے سے نکل آئے۔ امام حسین مکے سے نکل کر پہلی منزل صفاح پر پہنچے تو یہاں فرزدق بن غالب شاعر سے ملاقات ہوئی، جس نے اہل کوفہ کی تصویر کشی ان مشہور الفاظ میں کی کہ ان کے دل آپ کی طرف اور طلبان۔ عبداللہ ابن جعفر کے فرزندان اون و محمد بھی آپ کے شریک سفر ہوئے۔ مختلف منازل طے کرتے ہوئے جب آپ منزل سالبیہ پر پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی۔ بطن عقیق کی منزل پر آپ کو یہ خبر ملی کہ قادسیہ اور عزیب کے درمیان راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، چنانچہ آپ نے تصادم سے بچنے کے لیے کوفے کا راستہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ منزل شراف پر پہنچے جہاں محرم سن 61 ہجری کا چاند نظر آیا۔ یکم محرم کو جب منزل شراف سے روانگی ہوئی اور آپ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچے تو آپ کو حر ابن یزید ریاحی کا 1000 افراد پر مشتمل فوجی دستہ نظر آیا جو قادسیہ میں پہرے پر تعینات فوج کا ایک حصہ تھا اور راستے کی نگرانی کرتے کرتے اب خود گم کردہ راہ ہو گیا تھا۔ امام علیہ السلام کا قافلہ حر کے لشکر کی آمد سے پہلے کوہ ذو حسم کے دامن میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں حسینی قافلے اور یزیدی لشکر کی ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ حر کی فوج پیاس سے جاں بلک تھی۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ پورے لشکر کے سپاہیوں اور جانوروں کی پیاس بجھائی جائے۔ مشکیزوں کے منہ کھل گئے اور ساقی کوثر کے وارث نے دشمنوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ رحمت اللہ علمین کے خلق عظیم کا نمونہ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس منزل پر دکھا دیا۔
2: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، ماہ محرم کی عزت و تکریم مسلمہ ہے۔ قرآن حکیم میں جن 4 مہینوں کو عزت و توقیر کے مہینے کہا گیا ہے، ماہ محرم ان میں سے ایک ہے۔ یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور اسی سے ہمارے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ادیان کی ان باتوں کی تائید فرمائی جو بنی نوع انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے مفید تھیں، بعض باتوں کو مٹا دیا جو نقصان دہ تھیں، اور کئی نئی چیزیں ایجاد فرمائیں جو وقت اور حالات کے مطابق ضروری تھیں۔ دنیا میں شمسی اور قمری دونوں قسم کے سن مروج تھے، عرب میں قمری سن کا رواج تھا، آپ نے اسی کو قائم رہنے دیا، مگر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نئی روح ملی، اور سال کے مختلف اوقات میں جو رسوم اور شعار عربوں میں رواج پذیر تھے، اسلامی انداز و فکر و عمل کے مطابق ان کو بدل دیا یا ان میں اصلاح فرما دی۔ اسلامی سن ہجری کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب مکی زندگی کی آزمائشوں کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستے میں مقام قباء پر مدینہ سے 3 میل پیچھے ہی قیام فرمایا۔ سن ہجری کی ابتدا اس دن سے ہوتی ہے، یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے اور اسلام کے دور فتوحات کا نقطہ آغاز ہے، اس لیے مورخین نے اس تاریخ کو بڑے اہتمام سے محفوظ کیا ہے۔ تمام سنوں کے مقابلے میں صرف سن ہجری ہی ہے کہ جس کی ابتدا اور اس سے متعلق تمام امور تاریخی لحاظ سے ثابت ہیں، اور مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ دن مکے سے روانگی سے 14 دن بعد مدینے کے راستے میں بنو سالم کے محلے میں قیام کا دن تھا۔ ہجرت کے بعد پہلا جمعہ تھا، اور اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا سب سے پہلا خطبہ دیا، اس لیے یہ دن گویا اسلامی تاریخ میں اسلام کی فتح کے آغاز کا دن تھا۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد کر رہے تھے کہ وہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اپنے آقا کی پیروی میں سر بکف میدان میں نکل آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ آج ہم سے ہی خطاب فرما رہے ہیں۔ اس خطبے میں صفائے نیت اور خوف خدا کی تعلیم ہے، دنیا کی بہتری اور آخرت کی فلاح کے اصول بیان ہوئے ہیں، اور وہ سب کچھ ہے جو ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس سن ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا، اس سے پہلے عرب میں کسی خاص سن یا تاریخ کا کوئی رواج نہ تھا، بلکہ کسی خاص مشہور واقعے کو ایک تاریخ مان کر کسی دوسرے واقعے کی یاد دہانی کرا دی جاتی تھی، جیسے عام الفیل، عام زلزال، حجۃ الوداع وغیرہ کے ناموں سے 10 سے زائد سالوں کا رواج ہو گیا تھا، اس لیے صحیح تاریخیں اور مستقل سن نہ تھے۔ اس مشکل کو حل کرنے کی طرف جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں توجہ کی گئی، اور سن ہجری اسلامی سال کی حیثیت سے اسلامی کیلنڈر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، سب سے زیادہ معتبر وہ روایت ہے جو حضرت میمون ابن مہران کی ہے، اور جسے سب تاریخ دانوں نے لیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مراسلہ پیش ہوا جس میں ماہ شعبان درج تھا، آپ نے پوچھا کون سا شعبان، اس سال کا یا اگلے سال کا؟ پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اب حکومت کے پاس مال کافی جمع ہو گیا ہے اور ہم اسے ایک ہی وقت میں تقسیم نہیں کر سکتے، لہذا اس کے حساب کتاب کے لیے کسی تاریخ کا تعین ضرور ہو جانا چاہیے۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو اہل ایران سے دریافت کر لیا جائے، کیونکہ ان کے ہاں حساب کتاب کے لیے تاریخ اور طریقہ موجود ہے۔ چنانچہ ہرمزان سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ان کے ہاں حساب ہے جسے وہ ماہ روز کہتے ہیں۔ اس پر سوال ہوا کہ اسلامی سن کی ابتدا کب سے ہو، تو آخر کچھ بحث مباحثے کے بعد سن ہجری پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ یعقوبی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسی دن سے ہمارا سن شروع ہونا چاہیے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو ترجیح دی اور ہجرت کے سال کو ہی اسلامی سن کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ اس کے بعد محرم الحرام کو ہی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ جب بھی محرم آتا ہے تو اس سے کئی واقعات ذہن میں گھوم جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوہ خیبر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ غزوہ بھی 7 ہجری کو محرم ہی کے مہینے میں پیش آیا۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 1600 جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اس میں فتح کا سہرا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے مضبوط اور مشہور قلعے تھے، جن میں قلعہ قموس بہت مضبوط تھا۔ اس میں خیبر کا مشہور سردار اور پہلوان مرحب رہتا تھا۔ 20 دن تک محاصرہ رہا، لیکن فتح کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ آخری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے بے چینی میں رات گزاری۔ صبح حضور نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، ذوالفقار حیدری عطا کی، اپنے دست مبارک سے امامہ ان کے سر پر رکھا اور فتح کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے قلعے کا مضبوط دروازہ توڑ ڈالا اور دوسرے وار میں مرحب کو واصل جہنم کیا اور فتح کے نعرے لگاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یکم محرم 18 ہجری کو شام میں شامی فوجوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدت ابن جراح نے وفات پائی اور 21 ہجری کو عمرو ابن العاص مصر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اسی محرم کے مہینے میں 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم نے شہادت پائی اور اس روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ سوم کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور عام لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ یکم محرم 51 ہجری کو حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات ہوئی اور 52 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر انتقال کر گئے۔ مشہور مسلمان جرنیل فاتح ایران حضرت سعد ابن وقاص نے یکم محرم 55 ہجری کو وفات پائی اور یکم محرم 56 ہجری میں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں۔ اس محرم الحرام ہی کے مہینے میں 61 ہجری کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کی یاد اب تک لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے اور جسے زندہ رکھنے کے لیے آج تک مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ جب بھی ہر سال محرم آتا ہے تو بطل جلیل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پاک باز ساتھیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میدان کربلا میں نور نگاہ مصطفیٰ، جگر گوشہ بتول سلام اللہ علیہ، علی مرتضیٰ شیر خدا کے لخت جگر نے صبر و استقامت اور للہیت کا جو نقش اپنے اہل بیت کے نوجوانوں کے پاک خون سے رقم کیا، اس کی آب و تاب کبھی مان نہ پڑے گی۔ راہ گزار کربلا کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمت و جلالت شان کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے اور فضا میں سر شام چمکنے والے ستارے گواہی دیتے ہیں کہ امام عالی مقام نے یہ بے مثال قربانی کسی دنیاوی یا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے، جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے، دین کی بنیادی اقدار اور انسانی زندگی کے ربانی طریق جہد و عمل کی عظمت اور صداقت کا اظہار کرنے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹایا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔
0: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
4: Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. we all do a little, we can do a lot.

0: موزے سامعین, آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.
1: Saying we're better than the rest, or the rest is better on the text. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.

0: موزہ سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.
1: اے حسن حقیقی نور ازل تنوار.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. اسی طرح جو
1: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

నిరంతరం హస్తం వందే మాతరం.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: مسجد قبا، حضور رسول اکرم کو اپنی حیات طیبہ میں منصب نبوت عطا ہونے کے بعد ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں کامل 13 برس تک تبلیغ اسلام کی وجہ سے جن صبر آزما اور روح فرسا مظالم سے دوچار ہونا پڑا، ان سے آپ کی سیرت مقدسہ کے اوراق لبریز ہیں۔ تنہا حضور کی ذات اقدس ہی نہیں، آپ کے خلفائے عظام اور جانصاران عالی مقام کو جو دردناک اذیتیں دی گئیں، ان کا ذکر بھی سہانے روح ہے۔ لہذا ایسے کٹھن اور جان لیوا حالات میں مکہ معظمہ کے اندر کسی باقاعدہ مسجد کی تعمیر کہاں ممکن تھی؟ یوں بھی مسجد الحرام پہلے ہی سے وہاں موجود تھی۔ موجود تو تھی، لیکن عبادت کے لیے جس آزادی اور قلبی سکون کی ضرورت تھی وہ انقا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ معظمہ کے دوران قیام وہاں کوئی مسجد نہ بن سکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص تھا کہ حضور کی مسلسل تبلیغ دین سے مکہ معظمہ کے اطراف میں بہت سے بااثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہی میں سے قبیلہ دوس کے قلعے کے حاکم و رئیس طفیل بن عمر نے آپ کو اپنے قلعے میں آنے کی دعوت دی۔ اسی طرح بنی حمدان کے ایک صاحب اثر نے آپ کو یاد فرمایا، لیکن آپ نے بحکم قضاء و قدر انکار فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل خواب میں دیکھا کہ ان کا دارالحجرت ایک باغ پربہار ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ وہ مقام یمامہ یا حجر ہوگا، لیکن وہ مدینہ منورہ تھا۔ آخر آپ نے بحکم خدا اپنی نبوت کے 13ویں سال کے آغاز میں، یعنی 27 صفر 13 نبوی میں جمعرات کے دن کے 12 ستمبر 622 عیسوی کی تاریخ تھی، رات کو اپنے محبوب رفیق حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے سفر مدینہ کا آغاز فرمایا۔ بوقت رخصت آپ نے کعبہ شریف کو دیکھ کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ آپ نے 3 دن تک جبل ثور کی چوٹی پر غار ثور میں اللہ کی پناہ میں رونق افروز رہے، اور 4th روز باہر آ کر اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ ابھی صرف 24 گھنٹے گزرے تھے کہ راستے میں کافروں کے جاسوس سراقہ نے آپ کو دیکھ لیا، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا اور الٹا پشیمان اور فرمان معافی پا کر رخصت ہوا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک 8 یا 9 دن میں 16 منازل طے کر کے 8 ربیع الاول 13 نبوی مطابق اول ہجری کے اس دن تاریخ 30 ستمبر 622 تھی، مدینہ منورہ سے 3 میل دور ایک بالائی آبادی میں داخل ہوئے۔ یہ مقام عالیہ اور قبا کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں بہت سے انصار خاندان آباد تھے، ان میں سب سے زیادہ ممتاز عمرو بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الہدم اس کے سردار تھے۔ اہل مدینہ کئی روز سے آپ کی آمد آمد کے منتظر تھے، روزانہ شہر کی سرحد پر آتے اور یوں ہی لوٹ جاتے۔ آخر ایک دن ایک یہودی نے اپنے قلعے پر سے آپ کو دیکھا اور اپنے علم و اطلاع کے مطابق آپ کو پہچان کر بولا کہ اے اہل عرب، لو، تم کو جس کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ یہ سنتے ہی پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تمام انصار اپنے اپنے ہتھیار سجا سجا کر حضور کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا میں داخل ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک آپ کے سر پر ڈال دی تاکہ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ اکثر انصار مدینہ حضور کے روح منور سے ناآشنا تھے، وہ بھی آپ کو پہچان لے کہ یہی خدا کے آخری برگزیدہ پیغمبر رحمت للعالمین اور سب کے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مورخین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آن حضرت نے قبا میں صرف 4 دن قیام فرمایا، لیکن صحیح بخاری شریف میں 14 دن درج ہے، اور یہی قرین قیاس ہے کیونکہ محض 4 روز کی قلیل فرصت میں مسجد کی تعمیر مشکل تھی۔ قبا میں آپ کا سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھا۔ یہاں کلثوم بن الہدم کے ایک افتادہ قطع زمین پر، جہاں کھجوریں دھوپ میں خشک کی جاتی تھیں، مسجد کے لیے اس جگہ کا انتخاب گویا کلثوم اور ان کے قطع زمین کے حق میں مقدر کی معراج تھی۔ حضور اقدس نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد مقدس کی بنیاد رکھی، جس کی عظمت و شان اور تقدس میں خود باری تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. مسجد کی تعمیر کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود حضور بھی بنفس نفیس شریک تھے. بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے وقت آپ کی پشت مبارک خمیدہ ہو جاتی تھی. یہ دیکھ کر آپ کے جانصار عرض کرتے کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں, ہم ان پتھروں کو خود اٹھا لیں گے. آپ ان کی درخواست پر وہ پتھر چھوڑ دیتے لیکن فوراً ہی پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ جو شاعر بھی تھے حضور کے ہمراہ شریک کار تھے, اور جس طرح مزدور اپنی تھکن رفع کرنے کے لیے کچھ گنگنایا کرتے ہیں وہ بھی پتھر اٹھاتے وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے. وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے. ادھر حضرت عبداللہ یہ اشعار پڑھتے, ادھر حضور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر قافیے کے ساتھ اپنی آواز مبارک ملاتے جاتے تھے. یہ مقدس مسجد مدینہ منورہ سے تقریباً 2.5 میل جنوب کی طرف واقع ہے. یہ اپنی وضاقتا کے لحاظ سے مربع ہے. اس کا ایک ضلع 40 میٹر ہے. اس میں 29 ستون, 1 محراب اور 1 قدیم مرمری ممبر کے علاوہ اذان گاہ بھی ہے. اس کا صحن کشادہ اور ہوادار ہے. اس میں ایک قبہ یا گنبد بھی ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی. مسجد قبا کی توسیع, تجدید اور آرائش حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ مختلف اسلامی بادشاہوں کے عہد میں ہوئی. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں, جب کہ مسجد کے بوسیدہ ہو کر شہید ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا تو آپ نے اسے 80 نو تعمیر کرایا. اس وقت اس میں کچھ اضافہ بھی ہوا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسجد کی تعمیر و تجدید سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مسجد قبا کو اور زیادہ وسیع کیا. اس کی دیواروں کو پتھر اور چونے سے بنوا کر اس کو میناکاری سے آراستہ کیا. ستونوں کے پتھروں میں لوہے اور شیشے کا بھی استعمال کیا گیا. اس کی چھت ساگوان کی بنوائی اور ایک مینار بھی تعمیر کیا جو بہت خوبصورت ہے. 435 ہجری میں ابو العلا حسینی نے مسجد کو دوبارہ بنایا. پھر 555 ہجری میں جمال الدین اصفہانی نے اس کی 80 نو تعمیر کی. اسی طرح 671 ہجری میں وسعت اور تجدید عمل میں آئی. بعد ازاں 6ویں مرتبہ 733 ہجری میں سلطان قلدون نے اس کی تجدید کا شرف حاصل کیا. 7ویں مرتبہ 840 ہجری میں ملک اشرف کے حکم سے ابن قاسم محلی نے مسجد کی چھت تبدیل کی. 1877 میں مسجد کا مینار شہید ہو گیا تھا جسے 881 ہجری میں الشمس بن الزمن نے دوبارہ تعمیر کیا. اس وقت اس مینار کی بلندی تقریباً 35 فٹ اور دائرہ 15 فٹ تھا. ابن شبی کے بیان کے مطابق اس وقت مسجد کا طول اور عرض 100 مربع فٹ تھا اور صحن کی لمبائی 75 اور چوڑائی 39 فٹ تھی. سب سے آخر میں اس مقدس مسجد کے مختلف گوشوں اور حصوں کی مرمت کی سعادت 1245 ہجری میں سلطان محمود ثانی اور 1255 ہجری میں اس کے فرزند سلطان عبد المجید کو حاصل ہوئی. مسجد قبا کے صحن میں جو شاندار محراب ہے, یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ سے پہلے امامت فرمائی تھی. اس کے بعد قبلے کا رخ تبدیل ہونے پر جس جگہ نماز ادا فرمائی وہ مسجد قبا کے اندر والی محراب ہے. اس کے علاوہ مورخوں نے خاص طور پر اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ قبلے والی دیوار اب بھی اسی جگہ قائم ہے جہاں حضور کے وقت میں تھی. ابن ماجہ نے سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے, جس آدمی نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قبا میں آیا پس وہاں نماز پڑھی تو اس کو عمرے کا ثواب ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قبا تشریف لے آتے بلکہ اپنے صحابہ کرام کو بھی اس مسجد کے فضائل ارشاد فرما کر مسجد قبا میں جانے کی ترغیب فرمایا کرتے تھے.
2: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: جامع مسجد قرطبہ، اسلامی تہذیب نے مصر، ترکی، اندلس، عراق، شام اور برصغیر پاک و ہند میں فن تعمیر کے ایسے نادر روزگار نمونے چھوڑے ہیں جو آج تک دنیا تعمیر کے زندہ جاوید شاہکار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان روئے عرض کے جس خطے اور جس گوشے میں پہنچے، وہاں انہوں نے نہ صرف اپنی عظمت اور سطوت کے پرچم لہرائے بلکہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ قدس میں سر بسجدہ ہونے کے لیے خوبصورت اور عالیشان مسجدیں بھی تعمیر کیں، اور یوں اپنے فریضہ عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے ذوق جمالیات کو جلا دے کر شہرت عام اور بقائے دوام کا سامان فراہم کیا۔ دنیا کی یہ معروف مسجد قرطبہ جامع کبیر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ دراصل وادی الکبیر قرطبہ کے مشہور دریا کے قریب ہی واقع ہے۔ اسی مسجد کے پاس شاہی محل بھی تھا۔ علامہ اقبال کے شعر میں دریائے کبیر کا ذکر موجود ہے۔ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ جب امیر عبد الرحمن اول بن معاویہ بن ہشام کی اندلس پر حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہ بات بڑی شدت سے محسوس کی کہ شہر کی آبادی دور دور تک پھیل چکی ہے اور بے شمار نمازی جامع قرطبہ میں نماز پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ انہوں نے اکابر عیسائیوں کو بلا کر کہا کہ وہ اپنے گرجا کا باقی حصہ بھی قیمت لے کر مسلمانوں کو دے دیں۔ عیسائی سربراہوں نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کی کہ خلیفہ انہیں شہر کے تمام سابقہ گرجوں کو بنانے کی اجازت دے دیں۔ یہ شرط قبول کر لی گئی۔ خلیفہ نے اس شرط کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کو گرا قدر عطیے سے بھی نوازا۔ اس کے بعد گرجا کے پورے رقبے پر مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ابھی مسجد کی تعمیر کا کام بہت ہی وسیع پیمانے پر جاری تھا کہ دو ہی سال بعد 788 میں خلیفہ نے قضاء الہی کو لبیک کہا۔ ان کی وفات تک اس مسجد پر 80,000 دینار صرف ہو چکے تھے۔ خلیفہ کی وفات کے بعد ان کے فرزند امیر ہشام نے اپنے مرحوم باپ کے قدم بقدم پورے ذوق و شوق کے ساتھ مسجد کی تعمیر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ 794 میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس پر ہشام نے سابقہ اخراجات کے علاوہ اپنے پاس سے مال غنیمت کا پانچواں حصہ اور صرف کیا۔ پھر 822 میں امیر ہشام کے پوتے عبد الرحمن الاوسط ثانی نے مسجد کو مزید وسعت دے کر اور شاندار بنایا۔ اسی طرح مآباد کے مختلف بادشاہوں کے زمانے میں ہشام عبد المعید باللہ تک مختلف تبدیلیاں وجود میں آئیں۔ اس طرح یہ مسجد حسین سے حسین تر ہوتی گئی۔ یہی ہشام المعید جب دوبارہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے وزیر محمد منصور کو حکم دے کر اثر نو مسجد کے رقبے کو مزید وسعت دی۔ یہ تیسرا اور آخری بڑا اضافہ مسجد کے ارد گرد کے بہت سے مکانوں کو خرید کر کیا گیا تھا۔ مختلف تاریخی روایات کے بموجب مسجد قرطبہ کی وسعت کا اندازہ صرف اس کے ستونوں کے درمیانی رقبوں ہی سے واضح ہو جاتا ہے، جو تعداد میں 1417 تھے۔ یہ تمام ستون سنگ مرمر، سنگ سماخ اور زبرجد کے تھے۔ ان ستونوں پر بڑے بڑے چوکور رکن قائم کیے گئے تھے جن پر وہ ترشی کمانے ہیں جن کے سہارے مسجد کی عظیم چھت قائم ہے۔ انہی ستونوں میں سونے اور چاندی کے مرصع ستون بھی تھے۔ ان ستونوں کی آرائش کے واسطے قسطنطنیہ کے بادشاہ لیو چہارم نے کئی ہزار من بلور، رنگین پتھر اور مختلف رنگوں کے جواہرات بطور تحفہ امیر عبد الرحمن کو بھیجے تھے۔ ستونوں کی محرابوں میں بھی دو تین رنگوں کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے مسجد شیش محل کا سا منظر پیش کرتی ہے۔ ان ستونوں کے درمیانی رقبوں میں جگہ بجگہ 19 لمبے اور 38 چھوٹے اور تنگ صحن ہیں۔ مسجد کے 21 دروازے ہیں، ان میں سے 9 دروازے مغرب اور 9 مشرق کی طرف ہیں۔ ان جملہ 18 دروازوں میں سے 8-8 دروازے مردوں اور ایک ایک دروازہ عورتوں کی آمد رفت کے واسطے مخصوص تھا۔ اسی طرح شمالی سن کے 3 دروازوں میں سے 2 مردوں اور 1 عورتوں کے لیے تھا۔ جنوب یا قبلے کی طرف ایک اور دروازہ ہے جو وادی کبیر کے رخ پر کھلتا ہے۔ اس دروازے سے ملحق شاہی محل تھا۔ بادشاہ اپنے محل سے اسی دروازے سے مسجد میں آتا جاتا تھا۔ یہ دروازہ اثر تاپا سونے کا تھا۔ باقی چاروں دروازوں پر پیتل کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں جن کی چمک دمک سے آنکھیں چندیا جاتی تھیں. انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مطابق اس مسجد کا طول 570 اور عرض 425 مربع فٹ ہے. مسجد کے جس گنبد سے اذان کی آواز بلند ہوتی تھی اس کی بلندی 40 گز ہے. قبلے کی سمت والی خوبصورت محراب کے قیمتی شیشے طلائی کام سے مزین ہیں. مسجد میں پیتل کے جھاڑوں کی تعداد 224 سے 280 تک کے درمیان ہے، لیکن اس میں وہ جھاڑ شامل نہیں ہیں جو دروازوں پر آویزت ہیں اور روزانہ روشن کیے جاتے تھے. بعض مورخوں نے ان کے چراغوں کی تعداد 7425 اور بعض نے 10805 بتائی ہے. ظاہر ہے کہ 10,000 سے زائد ان چراغوں میں تیل بھی کثیر مقدار میں خرچ ہوتا ہوگا. تواریخ میں اس تیل کا وزن 314 من سالانہ بتایا گیا ہے. 3 جھاڑ چاندی کے بھی تھے جن میں 9-9 سیر تیل صرف ہوتا تھا جو تمام رات جلتا اور صبح ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا. سب سے بڑا جھاڑ محراب کے اس کمرے میں آویزہ تھا جس میں مسجد کا ممبر ہے. اس ممبر پر ایک اونچی اور خوبصورت رحل پر قرآن مجید رکھا رہتا تھا جس کا جزدان موتیوں اور یاقوت سے مرصع تھا. یہ بڑا جھاڑ 1454 چراغوں والا تھا جس پر سونے کا ملمہ بھی تھا. ان چراغوں کے علاوہ 2100 کے قریب موم بتیاں بھی جلتی تھیں. سب سے بڑی موم بتی جو امام مسجد کے قریب محراب میں روشن کی جاتی تھی اس کا وزن 25 یا 30 سیر کا تھا، لیکن یہ موم بتی صرف ماہ رمضان میں روشن کی جاتی تھی. اس بتی کی بناوٹ بھی ایسی عجیب و غریب قسم کی تھی کہ یکم رمضان کو روشن ہوتی، ہر شب جلتی اور عین شب عید کو ختم ہو جاتی. رمضان کی آخری تاریخ اور عام مہینوں میں ہر جمعے کے دن پوری مسجد کو عود و عنبر کی دھونی دے کر معطر کیا جاتا تھا. مسجد کی مغربی سمت اسی عمارت مسجد سے متعلق المستنصر باللہ نے ایک دار الصدقہ بھی تعمیر کرایا تھا جو غریب یا آفزدہ مسلمانوں کے لیے پناہ کا کام دیتا تھا. اس میں خلیفہ کے حکم کے مطابق بلا امتیاز آنے والے مسلمانوں کی رہائش اور خوراک وغیرہ کا انتظام کیا جاتا تھا. اسی مغربی دروازے کے باہر کئی ایسی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں جن میں بے روزگار، پریشان حال علماء اور وہ غریب و نازار طلبہ قیام کرتے تھے جو اندلس کے مختلف علاقوں اور مقامات سے حصول تعلیم کے لیے قرطبے میں آتے تھے. ان سب کو قیام و تعام کے علاوہ سرکاری وظائف بھی دیے جاتے تھے. مشہور مستشرق ڈوزی کے بقول قرطبے کی یہ جامع مسجد محض عبادت گاہ ہی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی درسگاہ تھی جو یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی. اس کا تمام دنیا کی ترقی یافتہ یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا تھا. اس یونیورسٹی کی سند مستند اور موقر تسلیم کی جاتی تھی. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دعام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت سنگ، چنگ ہو یا حرف صوت، موجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود، تیری فضا دل فروش میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، شوق میری لئے میں ہے شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگوں پہ میں ہے.
2: دس از ایف ایم 101.1.
0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں
2: کے ذریعے ملا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کو مجھے علم آتا تھا, اس سے میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بالکل ناپسند ہوئی کہ تجھے علم سے یہ ملا تو تو یعنی میرا فضل نہیں ہے, میرا شکر ادا کرنا چاہیے, تو اترا رہا ہے. اللہ نے اس کا سارا خزانہ زمین میں دھسا دیا, اس کو بھی دھسا دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقام. ہاں تو اسی طرح کہ انسان شکر غافل, خوشی غم و رنج جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو, اور ایسے ہی وہ خوشی جس پر حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو ممنوع نہیں. اسی طرح سے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دو دن اچھے ان کے گزرے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی, یا باری تعالیٰ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, تو مجھے بھول گیا ہے. یعنی دنیا جو ہے قید خانہ ہے, قید خانے میں کبھی راحت مل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا حدیث مبارک ہے, آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے, تو یہاں کیسے راحت مل سکتی ہے؟ تو اس کی رضا پر راضی ہونا ہے. یعنی اصا ما صحابہ میں مصیبت, کوئی مصیبت جو ہے ایسی نہیں ہے جس کا فل ارد زمین میں و لا فل انفسہم جو تمہاری جانوں میں آئے, الا فی کتاب جو لوہے محفوظ میں جو کتاب ہے وہاں درج نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اسے تقدیر کہیں گے, اسے تقدیر کہیں گے کہ وہاں موجود ہے. اور کہتا ہے ان نمبر رہا, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا, اے فرزند آدم کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے, یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا, اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے, موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خیر.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحب سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
0: This is FM 101.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
2: Coming up next, 101 news headlines.

0: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. ماہ محرم کی عزت و تکریم مسلمہ ہے. قرآن حکیم میں جن چار مہینوں کو عزت و توقیر کے مہینے کہا گیا ہے، ماہ محرم ان میں سے ایک ہے. یہ اسلامی

0: This is FM 101.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
1: امام حسین علیہ السلام کا قافلہ حجاز سے عراق تک اپنے سفر کا بیشتر حصہ یکم محرم الحرام سن 61 ہجری تک طے کر چکا تھا. آپ کے سفر کا آغاز 6 ماہ پہلے 28 رجب سن 60 ہجری کو اس وقت ہوا جب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے آپ تک یزید کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ سے یزید کی بیعت طلب کی جائے اور انکار کی صورت میں آپ کا سر قلم کر دیا جائے. امام حسین علیہ السلام کی ذمہ دارانہ حیثیت کے لیے یزید کی بیعت ناممکن تھی، اور دوسری طرف حفاظت جان اور کشت خون سے بچنے کی شرعی ضرورتوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پرامن رہتے ہوئے انکار بیعت کے فیصلے پر قائم رہ سکیں. چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے اور اسلام کے دار امن مکہ معظمہ میں آ کر پناہ گزین ہوئے. 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک مکے میں اپنے 5 ماہ سے زیادہ کے قیام میں آپ نے انتہائی خاموشی کے دن گزارے. لشکر اور گروہ جمع کرنے کے تمام وسائل کی موجودگی کے باوجود آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو نہ تخت و حکومت سے دلچسپی ہے نہ آپ حکومت کے اقتدار سے تصادم چاہتے ہیں. لیکن یزید اپنی بے عملیوں پر مہر تصدیق لگوانے کے لیے بیعت سے کم کسی اور شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. چنانچہ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ آپ کو حج بیت اللہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں قتل کر دیا جائے. حاجیوں کے لباس میں آئے ہوئے قاتل جب امام علیہ السلام کے گرد منڈلانے لگے تو اب امام کے لیے کوئی اور صورت باقی نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ کسی تیسرے مقام کو پناہ گاہ کے طور پر منتخب کریں. چنانچہ امام علیہ السلام 8 ذی الحج کو حج بیت اللہ سے صرف 2 دن پہلے انتہائی بے سر و سامانی کی صورت میں مکہ معظمہ سے نکلے اور عراق کے شہر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں سے اب تک متعدد وفود اور بہت سے سربراہ اردہ لوگوں کے خطوط آپ کو عراق آنے کی دعوت دیتے رہے تھے، اور آپ نے ان کے اصرار کے پیش نظر اپنے نمائندے کے طور پر اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا تھا کہ وہ وہاں کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فرض سر انجام دیں. مکے سے روانگی کے وقت جب یزید کے حکام نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام یہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو ایک فوجی دستہ بھیج کر آپ کو بزور روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن حاجیوں میں رد عمل پیدا ہونے کے خوف سے قوت کا الاعلان مظاہرہ نہ کیا جا سکا، اور اس طرح امام علیہ السلام خانہ کعبہ کی حرمت کی حفاظت میں کامیاب ہوتے ہوئے مکے سے نکل آئے. امام حسین مکے سے نکل کر پہلی منزل صفاح پر پہنچے تو یہاں فرزدق بن غالب شاعر سے ملاقات ہوئی، جس نے اہل کوفہ کی تصویر کشی ان مشہور الفاظ میں کی کہ ان کے دل آپ کی طرف اور طلبانے بنو امیہ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد آپ منزل تنیم پر پہنچے. چونکہ مکے سے اچانک نکلے تھے اس لیے اس منزل پر آپ نے سامان سفر فراہم کیا اور ایک قافلے سے عراق تک کے سفر کے لیے کچھ اونٹ کرائے پر لیے. اس منزل پر حضرت عبداللہ ابن جعفر کے فرزندان اون و محمد بھی آپ کے شریک سفر ہوئے. مختلف منازل طے کرتے ہوئے جب آپ منزل سالبیہ پر پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی. بطن عقیق کی منزل پر آپ کو یہ خبر ملی کہ قادسیہ اور عزیب کے درمیان راستوں کی ناکابندی کر دی گئی ہے. چنانچہ آپ نے تصادم سے بچنے کے لیے کوفے کا راستہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ منزل شراف پر پہنچے جہاں محرم سن 61 ہجری کا چاند نظر آیا. یکم محرم کو جب منزل شراف سے روانگی ہوئی اور آپ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچے تو آپ کو حر ابن یزید ریاحی کا 1000 افراد پر مشتمل فوجی دستہ نظر آیا، جو قادسیہ میں پہرے پر تعینات فوج کا ایک حصہ تھا اور راستے کی نگرانی کرتے کرتے اب خود گم کردہ راہ ہو گیا تھا. امام علیہ السلام کا قافلہ حر کے لشکر کی آمد سے پہلے کوہ ذو حسم کے دامن میں پہنچ چکا تھا. یہاں حسینی قافلے اور یزیدی لشکر کی ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ حر کی فوج پیاس سے جاں بلب تھی. امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ پورے لشکر کے سپاہیوں اور جانوروں کی پیاس بجھائی جائے. مشکیزوں کے منہ کھل گئے اور ساقی کوثر کے وارث نے دشمنوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی. رحمت للعالمین کے خلق عظیم کا نمونہ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس منزل پر دکھا دیا.
2: This is FM 101.

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل

0: सुनते रहिए FM 101 सुनते रहिए FM 101
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, फ़ाइज़ा ला तुफंतशरु फिल अर्द वब्तगु मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब तुम जुमा की नमाज अदा कर लो तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह ताला का फजल यानी रिज़्क तलाश करो। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अगर तुम में से कोई अपनी रस्सी लेकर पहाड़ पर जाए और अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा वहाँ से बांध कर लाए और उसे फरोख्त करे जिससे अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी फरमाए, तो ये उसके लिए बेहतर है कि वह लोगों से सवाल करे, वो चाहें तो उसे दें, चाहें तो उसे ना दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अपने हाथ से कमा कर खाते थे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कोई शख्स भी काम करने से बैठ न रहे जबकि वो जानता है कि अल्लाह ताला सोना और चांदी आसमान से नहीं बरसाता। सामईन किराम, ये तमाम नूरानी तालीमात हैं जो बंदे मोमिन की इस हयात मुस्तार के जुल्मतों में रहनुमाई करती हैं। अगर हम इन पर अमल पैरा होंगे तो दुनिया भी संवरेगी और आखरत में भी अल्लाह ताला हमें सुरखरू फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वसल्लल्लाहुम्मा अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम।
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। سامعین محترم, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رشوت۔ قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تزکیے اور اس کی رہنمائی کے سلسلے میں جو ہدایات اپنے ماننے والوں کو دی ہیں ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لین دین کے معاملات میں پوری طرح پاک باز ہوں اور اپنی روزی صرف جائز اور پاک ذریعوں سے حاصل کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر ناحق ہضم کر جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رشوت کی برائی پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ناجائز طریقے سے دوسروں کے حقوق ہڑپ کرنے کا سب سے بڑا ہے, چنانچہ یہاں دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی ممانعت کے بعد خاص طور پر اسی چیز کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ قانون جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اس کی افادیت کا تمام تر انحصار حکام کی راست روی اور دیانت پر ہے۔ وہی قانون کے اصلی محافظ ہیں اس وجہ سے اگر ان کو کسی ذریعے سے بددیانت بنا دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب حقوق بکاؤ مال ہیں، جس کے پاس پیسے ہوں وہ ان کو خرید سکتا ہے، اور رشوت حکام کو بددیانت بنانے کا سب سے زیادہ کارگر حربہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رشوت کی گرم بازاری میں سب سے زیادہ مؤثر عامل خود معاشرہ ہے۔ جب لوگوں میں دوسروں کے حقوق ہڑپ کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے رشوت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور اس طرح حکام کے اندر رشوت کا لالچ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے سب سے پہلے خود معاشرے کو یہ راہ اختیار کرنے سے روکا ہے کہ اپنے ہی پہرہ داروں کو خود اپنے ہاتھوں سے چور نہ بناؤ، اور اس معاملے میں اتنی احتیاط برتی ہے کہ حکام کو تحفے اور ہدیے پیش کرنے اور ان کے لیے ان کے قبول کرنے کو بھی پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ بھی رشوت کا ایک چور دروازہ ہے۔ تیسرا یہ کہ رشوت کا گناہ ہونا ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس کو سب جانتے ہیں، عقل اس کی گواہ ہے، دنیا کا معروف اس پر حجت ہے، اور تمام مذاہب و ادیان اس کی حرمت پر متفق ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ احادیث میں بھی رشوت لینے اور دینے کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والوں کو ملعون قرار دیا ہے، اور لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب سے دوری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا اس کا ٹھکانہ آخرت میں بہت برا ہوگا۔ سامعین محترم، جس معاشرے میں رشوت رواج پا جاتی ہے اس معاشرے کی دیانت و امانت کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ رشوت فضول چیز سکھاتی ہے، قناعت جیسی نعمت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، توکل اور یقین جیسی دولت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، محبت و صداقت اور آپس کی ہمدردی کو ختم کر دیتی ہے، مزاج میں خود غرضی پیدا کرتی ہے، ذہنی سکون اور اطمینان قلب چھین لیتی ہے، الغرض نیکی سے نفرت اور برائی سے محبت پیدا کرتی ہے۔ رشوت سے اجتناب کی صورت میں فرد اور معاشرہ ان تمام برائیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ رب رحیم و کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ظلم۔ شرعی اعتبار سے ظلم کا معنی احکام شریعت میں افراط و تفریط اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، یا بندوں کے حقوق مثلا لین دین، خرید و فروخت، معاشرت، معیشت وغیرہ سے متعلق ہوں، اور خواہ اپنے نفس ہی کے حقوق ہوں مثلا کھانا پینا، پہننا، سونا، جاگنا وغیرہ۔ ان سب میں شریعت کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی نہ کرنا، ان میں کمی بیشی کرنا اور حدود شریعہ سے تجاوز کرنا ظلم ہے، اور ایسا کرنے والا شخص ظالم ہے۔ ظلم کی مذمت قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بکثرت بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ ظلم کا مفہوم شریعت میں بہت وسیع ہے، سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ عرف عام میں بندوں کے حقوق میں حد سے تجاوز کرنا ظلم ہے، مثلا کسی کی کوئی چیز چھین لینا، کسی کو ناحق قتل کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، کسی پر تہمت لگانا، حتیٰ کہ اپنے نفس کا حق ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے، اور اس کے بارے میں بھی انسان سے باز پرس ہوگی، اور اس کوتاہی پر بھی وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ آخرت میں منصف حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائے گا، خواہ ان میں کوئی مومن ہو یا کافر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی ادائیگی کے معاملہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اپنے ارشادات میں اسے نہایت مؤثر پیرایا میں اجاگر کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی نقدی ہو اور نہ ہی ضروریات کا سامان ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بہت سے نیک اعمال کے ساتھ آئے گا، اور اس کا یہ حال بھی ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال ناجائز طور پر کھایا، کسی کو قتل کرایا، کسی کی مار پیٹ کی ہوگی، تو یہ سب مظلوم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مظالم کا مطالبہ کریں گے۔ چنانچہ اس ظالم شخص کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ظلم سے اجتناب کی تلقین فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت بخشی ہے اور بطور دلیل علم کا ذکر فرمایا ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم دیا, یعنی ان کے بارے میں تمام علوم سے بہرہ مند فرمایا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان میں اپنی معرفت کی استعداد رکھ کر بھی اسے فضیلت بخشی ہے, اور جو علم انسان کو عمل پر ابھارے اور اسے اب اپنے رب تعالیٰ کی معرفت و طاعت سے ہمکنار کرے اسے حکمت کا نام دیا گیا ہے. اب مقصد تخلیق انسان حصول علم و حکمت ٹھہرا. انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا علم حاصل کرنا اور اس کی برکتوں سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا یہ معراج علم ہے, اور علم کا مقصود خشیت الہی ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو صرف علماء ہی ہیں. تو جسے جتنا علم حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظمت اسی قدر اس کے دل میں جاگزی ہوگی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدان اپنی تحقیقی سرگرمیوں کی انتہا پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و عظمت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اور بہت سو کو ہدایت و معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے. اب یہ علم حاصل کرنا اور اس میں ترقی کرنا ہر مسلمان عورت و مرد پر فرض ہے, جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے, اور فرض میں غفلت و کوتاہی کرنا جرم شمار ہوتا ہے. آج ہمیں جس قدر ضرورت علم حاصل کرنے اور اس میدان میں ترقی کرنے کی ہے اس سے زیادہ کسی چیز کی نہیں, اور ہمارے رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی تھی وہ یہ ہے, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے پروردگار میرے علم میں ہر لمحہ اضافہ فرما. بلکہ اسلام کی ابتدا جس وحی سے ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا ہے, یعنی پڑھیے. پھر بھی مسلمان دوسری قوموں سے تعلیم کے میدان میں پیچھے رہیں تو بہت افسوس کا مقام ہے. اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے. وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
6: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I.

معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی حالیہ مفاہمت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ فوجی کارروائیوں اور جبری گرفتاریوں نے علاقے کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ آج برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔

0: This is FM 101.1.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: شادیشدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
5: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
6: हमसे है रोशन ये जहां,
7: हमसे है

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: دستاویزی پروگراموں کا سلسلہ مقامات مقدسہ پیش کیا جاتا ہے. آج کا پروگرام آب زمزم.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کے مقام پر اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کے ساتھ آئے تھے، اللہ کے حکم پر بیوی اور بچے کو اس بیاب و گیاہ مقام پر چھوڑ کر فلسطین واپس چلے گئے تھے۔ جب حضرت حاجرہ کے پاس کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو آپ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور دور تک کسی انسانی آبادی کا پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ شیرخوار اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر بلکنے اور تڑپنے لگے تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں تک گئیں، وہاں کچھ نہ ملا اور واپس پلٹیں تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی چٹانوں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے اور آپ ہی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر زمین کی طرف اشارہ کیا تھا، جس سے ایک چشمہ جاویداں جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے بہتے ہوئے پانی کو روکنے کے لیے ارد گرد مٹی لگانا شروع کی اور پھر پانی کو روکنے کے لیے اپنی زبان سے زم زم کے الفاظ ادا کیے، جس کے معنی تھے رک جا رک جا۔ اس مقام سے کچھ دور ایک قبیلہ جرحم آباد تھا۔ ایک بار انہوں نے آسمان پر ایک پرندہ دیکھا تو اندازہ لگایا کہ اس جگہ پانی ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ وہاں آئے اور دیکھا کہ وہاں پانی موجود ہے اور وہاں حضرت حاجرہ اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ہیں۔ اس قبیلے نے حضرت حاجرہ سے اس مقام پر آباد ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت حاجرہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ پانی کی ملکیت حضرت حاجرہ ہی کی ہوگی۔ قبیلہ جرحم ہی میں بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور یہ قبیلہ یہاں آباد ہو گیا اور 500 سال تک یہاں رہا۔ پھر اس کے بعد یہ قبیلہ اپنے ظلم و ستم اور حکم خداوندی کو توڑنے کے باعث مکہ شریف کی پاکیزہ سرزمین سے بے دخل ہوا۔ جب یہ قبیلہ یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے کعبہ شریف کا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے مٹی سے بھر کر زمین کے برابر کر دیا۔ زمانے کی گردش اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے اس کنویں کا نام و نشان بھی مٹا دیا تھا۔ پھر جب مکہ معظمہ میں قریش آباد تھے تو قریش کے نامور سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خواب میں اس کنویں کی نشاندہی کرائی گئی۔ خواب میں کہا گیا کہ طیبہ کو کھو دیں۔ انہوں نے پوچھا طیبہ کیا چیز ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری رات بھی خواب میں کسی نے کہا کہ مغنونہ کھو دیں۔ انہوں نے پوچھا مغنونہ کیا ہے، پھر وہ شخص غائب ہو گیا۔ تیسری رات پھر خواب میں کہا گیا کہ زمزم کو کھود کر صاف کریں۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے، تو اس نے بتایا یہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی کبھی کم نہ ہوگا، اس کے کھودنے میں تمہیں زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، یہ تمہارے باپ کی میراث ہے اور تم یہ پانی حاجیوں کو پلاؤ گے۔ حضرت عبد المطلب نے التجا کی کہ اس کی جگہ بتا دی جائے۔ جواب ملا جہاں چیونٹیوں کے بل کثرت سے ہیں وہ اس جگہ ہے، اور صبح جب تم وہاں جاؤ گے تو ایک کوے کو وہاں زمین کریتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادے حارث کو لے کر حرم شریف پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا ایک کوا اصاف اور نائلہ کے بتوں کے قریب زمین کریت رہا ہے اور وہاں چیونٹیوں کے بل بھی تھے، چنانچہ اس جگہ کنویں کی کھدائی شروع کر دی گئی۔ قریش نے اس کھدائی کی مخالفت کی کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں، لیکن عبد المطلب نے اپنا مشن جاری رکھا اور تھوڑی ہی دیر میں پانی تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خزانہ بھی مل گیا جو جرحم کا قبیلہ یہاں دفن کر گیا تھا۔ اس کے بعد زمزم کی حفاظت اور تقسیم کی نگرانی حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد سے آج تک زمزم کے کنویں میں پانی کا چشمہ جاری ہے اور یہ پانی لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ زمزم کا پانی کئی فضائل کا حامل اور بہت سے اوصاف سے متصف ہے۔ یہ دنیا جہان کے پانیوں سے ممتاز، مبارک اور معظم ہے۔ علامہ طاہر کردی نے زمزم کے فضائل اس طرح بیان کیے ہیں: اس چشمے کے جاری ہونے کا موجب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ بنی۔ یہ چشمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر جاری ہوا۔ یہ جس مقدس مقام پر ظاہر ہوا وہ کعبہ شریف کے سامنے اور مسجد الحرام کے اندر ہے۔ اس چشمے کے 300 ہیں اور یہ 3 ایسی معزز سمتوں سے جاری ہے جو دوسری تمام جہات سے اشرف ہیں۔ اس کے ایک طرف رکن حجر اسود ہے اور دوسری طرف صفا اور مروہ۔ یہ ایک ایسا متبرک پانی ہے جسے انبیاء، اصفیاء اور ابرار پیتے رہے۔ اسی مقدس پانی سے جبرائیل امین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو دھویا تھا۔ اسی پانی کو مکہ مکرمہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں طلب فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین میں سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم اگر شفا کی غرض سے پیا گیا تو اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائیں گے، اور اگر پیاس بجھانے کی نیت سے پیا گیا تو پیاس جاتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم نوش فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمانہ جاہلیت میں کعبہ شریف کے مناسب میں سقایا، حجاج کو پانی پلانے کی خدمت بھی ایک جلیل القدر عہدہ تھا۔ چنانچہ قصے بن کلاب نے کعبہ شریف کے قریب ایک حوض بنوایا اور اس میں حجاج کے لیے شربت کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں چاہے زمزم بند تھا، لیکن جب حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کھود کر صاف کرایا تو پھر زمزم پلانے کی خدمت انجام دینے لگے۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ معمور ہوئے اور آج تک ان کی اولاد یہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ آب زمزم کی تقسیم کا تمام کام آل عباس کے سپرد ہے۔ آب زمزم اب مسجد الحرام کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بھی حجاج اور زائرین کو پلایا جاتا ہے، اور ہر سال آنے والے لاکھوں حجاج اور زائرین اسے اپنے ساتھ تحفے کے طور پر بھی لے جاتے ہیں۔ آب زمزم کا دوسرے شہروں میں لے جانا اور دوسرے مسلمانوں کو تحفہ پیش کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ خط میں پیغام بھیجا کہ آب زمزم یہاں پہنچا دو۔ انہیں جیسے ہی نامہ مبارک وصول ہوا، بلا تاخیر ایک آدمی کے ہاتھ 2 مشکیں بھر کر مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تحفہ دینا چاہتے تو اسے زمزم پیش فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حج کو جاتی تو واپسی میں زمزم اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لایا کرتی، اور فرمایا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپسی پر اپنے ساتھ زمزم مدینہ طیبہ لایا کرتے تھے۔ چاہے زمزم مسجد الحرام کے صحن میں واقع ہے۔ ابتدا میں یہ صرف چند انچ گہرا تھا، لیکن بعد میں یہ نہایت گہرا اور چوڑا کنواں بن گیا۔ اس کنویں کی چٹانوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس چشمے نے کنویں کی شکل کیسے اختیار کی، یہ بات تاریخ میں درج نہیں ہے۔ چاہے زمزم کعبہ شریف سے 57 فٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اس تک جانے کے لیے تہہ خانہ بنا دیا گیا تھا اور سیڑھیاں اتر کر زائرین وہاں جاتے تھے۔ وہاں واٹر کولر نصب تھے جو چاہے زمزم سے نکلنے والے پانی کو ٹھنڈا رکھتے تھے، لیکن اب اس تہہ خانے کو بند کر دیا گیا ہے اور کنویں سے پانی مشینوں کے ذریعے اوپر آتا ہے، اور مسجد الحرام میں کئی مقامات پر نلکوں سے یہ پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسجد الحرام میں حاجیوں کے پینے کے لیے واٹر کولر رکھے ہوئے ہیں جن کی تعداد 3000 ہے۔ حج کے دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 5000 ہو جاتی ہے۔ 3ری صدی ہجری میں زمزم کے کنویں کی گہرائی 90 فٹ تھی، بعد میں یہ گہرائی 103 فٹ ہو گئی تھی۔ لیکن 225 ہجری میں بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، آب زمزم میں فراوانی ہوئی اور اس کی سطح بھی بلند ہو گئی۔ چاہے زمزم کی گہرائی اب 103 فٹ 6 انچ اور اس کا منہ 6 فٹ چوڑا ہے۔ 1020 ہجری میں چاہے زمزم کی شمالی اور غربی دیوار کے بہت سے پتھر گر گئے تھے، جس کے باعث پانی کا ذائقہ تبدیل ہوا۔ چنانچہ ماہرین فن تعمیر نے کنویں کی اصلاح اور مرمت کا پروگرام بنایا. آب زمزم کا کیمیائی تجزیہ بھی کیا گیا ہے اور اس پانی کو کئی فائدوں اور خواص کا حامل قرار دیا گیا. سائنسی تجزیے میں اس میں میگنیشیم سلفیٹ ہے جس کا استعمال اعضاء کی حرارت کو دور کرتا ہے, دوران سر کے لیے بہترین, اور جسم سے بلغمی مادے اور مضر اجزاء کو ختم کر دیتا ہے. اس میں سوڈیم سلفیٹ بھی ہے. یہ خاص قسم کا نمک ہے جو جوڑوں کے درد, ذیابطیس, پتھری اور استسقاء کے لیے مفید ہے. آب زمزم میں سوڈیم کلورائیڈ ہے. یہ نمک جسمانی نظام اور تنفس کی صفائی کرتا ہے. زہر کی متعدد اقسام کے لیے بہترین تریاق ہے. اس میں کیلشیم کاربونیٹ خوراک کو ہضم کرنے, پتھری توڑنے اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے. آب زمزم میں پوٹاشیم نائٹریٹ ہے جو تھکن اور لو کے اثرات کو زائل کرتا ہے, اور ہائیڈروجن سلفائڈ بڑی تعداد میں آب زمزم میں پایا گیا. شدید زکام میں اس سے راحت ہوتی ہے. یہ جراثیم کش ہے, قوت ہاضمہ اور قوت حافظہ بہتر کرتا ہے, اور دماغی قوتوں کو تقویت دیتا ہے. یہ بھوک بھی بڑھاتا ہے. آب زمزم کو اب جدید عمل تقطیر اور الٹرا وائلٹ شعاؤں سے گزارا جاتا ہے. اس سے اس آب مصفہ کے مفردات یا رنگ یا ذائقے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک فیکٹری تعمیر کروائی گئی ہے. 200 ٹرک اس کام کے لیے معمور ہیں کہ آب زمزم کو عام لوگوں تک مفت پہنچایا جائے. عام دنوں میں آب زمزم کے پلاسٹک بیگ مکہ معظمہ, جدہ اور مدینہ منورہ میں مفت سپلائی کیے جاتے ہیں. حج کے دنوں میں منا, عرفات اور مزدلفہ میں یہ ٹرک آب زمزم کے بیگ لے کر موجود ہوتے ہیں. سورہ دہر میں ارشاد باری تعالی ہے,
0: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا.
2: جنت میں یہ لوگ ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا. اللہ کے بندے اس سے پی کر جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. ایک زمانے میں پانی کی شاخیں نکالنے کا تصور تک نہ تھا, لیکن اب اس پانی کی شاخیں ہر شہر میں دور دور تک پہنچا دی گئی ہیں. زمزم آج سے 4000 سال پہلے جاری ہوا تھا. اس کے پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی. لاکھوں لوگ اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. ٹھنڈک, لذت, سکون, زندگی اور ایمان دیتا ہے آب زمزم. اس میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کی یادوں کی مہک ہے. آب زمزم جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پی کر اسے تعظیم دی. چاہے زمزم جس مقام پر ہے وہاں پہنچ کر زائر ایک لمحے کو سوچتا ہے, اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوں گے, اور یہاں جبرائیل علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہوں گے, اور پھر یہاں چشمہ رواں ہوا ہوگا. حضرت ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں گی زم زم. زائر اس مقام پر کھو جاتا ہے. قیمتی تاریخ کا ایک ایک لمحہ اس کی چشم تصور میں سما جاتا ہے, اور اس کی نگاہوں کو پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے. یہ ہے زم زم جو خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیمی سے پہلے یہاں جاری ہو گیا تھا, اور قیامت تک یہ انسانوں کی پیاس بجھاتا رہے گا. مقامات مقدسہ دستاویزی پروگرام میں آپ آب زمزم کے بارے میں پروگرام سن رہے تھے. تحریر و پیشکش عظیم سرور.
3: Saying we're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: دو محرم سن 61 ہجری کا دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی اس سرزمین پر پہنچ چکا تھا جہاں حق و صداقت کے لیے قربانی دینے کا وہ عظیم کارنامہ پیش کیا جانے والا تھا جو ہر گزرے ہوئے زمانے اور ہر آنے والے دور کے لیے یکساں طور پر بے مثال تھا۔ ایک دن پہلے کوہ ذوالحسن کے دامن میں حر ابن یزید ریاحی کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ جلتی دوپہر میں پیاس سے بے حال یزیدی فوج نے سیراب ہو کر نماز ظہر امام کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الناس، اب میں خدا اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر جمع کر دے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں تمہارے درمیان پہنچ چکا ہوں اور اپنے ارادے پر قائم ہوں، اور اگر تم میرے آنے پر خوش نہیں ہوئے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ حر کی فوج نے امام حسین کی تقریر کا کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ امام اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ عصر کے وقت دونوں جماعتوں نے پھر امام کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ بعد نماز امام نے پھر خطبہ دیا اور ان خطوط کا حوالہ دیا جو اہل کوفہ نے لکھے تھے۔ اس مرحلے پر امام کے ہمراہیوں میں سے زہیر ابن قین، نافع بن ہلال جملی اور بریر ابن خزیر حمدانی نے بھی لشکر حر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب گفت و شنید سے حالات نہ بدلے تو امام علیہ السلام نے اپنے اہل قافلہ کو سوار کرا کے جس طرف سے آئے تھے اسی طرف واپسی کا حکم دیا۔ حر نے آپ کا راستہ روکا اور اصرار کیا کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جاتی، لیکن امام حسین نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ منظور کیا کہ نہ ان کا قافلہ مدینے کی طرف جائے گا اور نہ کوفے کی طرف، بلکہ کسی تیسری طرف چلتا رہے گا۔ اس دوران میں حر کوفہ سے ہدایات منگوا لے۔ اس طرح یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ غالباً رات عزیب الحجانات کی منزل پر ہوئی اور دو محرم کی دوپہر قصر بنی مقاتل کے مقام پر ہوئی۔ قصر بنی مقاتل سے قافلہ آگے بڑھا، ابھی کچھ دور گئے تھے کہ امام کو غنودگی محسوس ہوئی۔ بیدار ہوئے تو زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کا کلمہ تھا۔ آپ کے فرزند علی اکبر جو والد کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا بڑھاتے آ رہے تھے، اس آیت کی تلاوت کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر نے جواب دیا کہ پھر ہمیں موت سے کیا ڈر ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں پائے گا۔ دونوں گروہ بڑھتے بڑھتے نینوا کے مقام تک پہنچے تو کوفے کی طرف سے ایک سوار پہنچا جس نے حر اور اس کے اہل لشکر کو تو سلام کیا لیکن امام کو سلام کرنا ضروری نہ سمجھا۔ یہ سوار ابن زیاد کا قاصد تھا جو حر کے لیے پیغام لایا تھا کہ اس خط کے پہنچتے ہی حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں ایسی جگہ قیام کرنے پہ مجبور کر دو جو بالکل بے آب و گیا ہو اور جہاں کوئی قلعہ یا پناہ گاہ میسر نہ آ سکے۔ جب حر نے ابن زیاد کا حکم امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا تو ایک مرتبہ پھر امام کے ہمراہیوں کی قوت برداشت جواب دینے لگی، لیکن امام علیہ السلام امن قائم رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے پیشکش کی کہ میں غازریہ کے نزدیکی قصبے میں قیام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ جب حر اس پر بھی نہ مانا تو آپ نے شفیہ کی آبادی میں اترنا چاہا، اس پر بھی اتفاق نہ ہو سکا تو تھوڑی دور اور چلنے کے لیے کہا۔ حر خاموش ہوا تو امام نے نینوا سے بائیں طرف چلنا شروع کیا۔ قافلہ کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ حر کا لشکر پھر سامنے آ گیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ اور آگے نہ بڑھیں۔ امام علیہ السلام نے ہمراہیوں سے اس مقام کا نام پوچھا، کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، کرب و بلا کی یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور دریائے فرات کے کنارے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ یہ دوسری محرم سن 61 ہجری جمعرات کا دن تھا۔
1: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے وہ محتاج بیان نہیں. خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے. بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر بہ چکے ہیں. یہ واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں 61 ہجری کو پیش آیا. 1350 برس کے اندر 1350 محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثے کی یاد تازہ کرتا رہا. یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رجب سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے وفات پائی تو ان کا بیٹا یزید پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ولی عہد ہونے کے ناطے سے تخت نشین ہوا. اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی غیر شرعی موروثی بادشاہت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بیعت کے بغیر کوئی دوسری صورت بھی نہ تھی. اہل بیعت شروع ہی سے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، چونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کو دار الخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیعت کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی. ان کا میلان بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا. انہوں نے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے. آپ ان دنوں مدینہ منورہ میں تھے، وہاں کے حاکم نے آپ کو بیعت کے لیے مجبور کیا تو آپ مکہ مکرمہ چلے گئے. راستے میں ایک محب اہل بیت عبداللہ ابن متی نے عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں، لیکن اللہ کے لیے کوفہ بالکل نہ جائیں، وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں. انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور محترم بھائی دونوں کو دھوکہ دیا. پہلے تو اہل کوفہ کے خطوط آتے رہے، لیکن پھر کوفے کے عمائے دین کا ایک وفد آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے حاضر ہو گیا. آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی تیاری کرنے لگے. آپ کے احباب اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے. انہوں نے ہر چند آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ اپنے ارادے پر قائم رہے. کوفے میں حضرت مسلم کو بہت اعزازات سے نوازا گیا. انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیلی حالات لکھ بھیجے اور ساتھ ہی آپ کو بھی کوفہ تشریف لے آنے کی پرزور اپیل کی. چنانچہ حضرت امام حسین ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال سمیت مکے سے کوفہ روانہ ہو گئے. آپ کو ارادے سے بات رکھنے کے لیے بے شمار محترم ہستیوں نے بار بار مداخلت کی. ان میں عمرو بن عبد الرحمن، فرزدق قومی شاعر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے. اس کے باوجود آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے. شروع شروع میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفے سے حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں خوشکن خبریں ملتی رہیں، لیکن اہل کوفہ نے پھر اپنے ہاتھ دکھا دیے اور یزید کی طرف وہاں مقرر کردہ گورنر ابن زیاد کے ایک لڑکے نے ان سب کو بھگا دیا. اس نے کہا، مخالفین کے لیے زہر قاتل ہوں. محلے کا ہر چوہدری ذمہ دار ہے کہ وہ فتنہ پردازوں کی فہرست مہیا کرے. جو کوتاہی کرے گا اس کو اس کے دروازے کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اس پر سوائے چند ایک کے تمام اہل کوفہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے. اس طرح ابن زیاد نے آسانی کے ساتھ حضرت مسلم کو قتل کروا دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے روانہ ہوئے تھے تو بدوؤں کی ایک بھیڑ آپ کے ساتھ ہو گئی تھی. یہ سمجھتے تھے کہ کوفے میں خوب آرام کریں گے. آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے سب کو جمع کر کے خطبہ دیا. لوگوں، ہمیں نہایت وحشتناک خبریں پہنچی ہیں. مسلم اور ان کے جانصار قتل کر ڈالے گئے. ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی. کوفے میں ہمارا کوئی مددگار نہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے, ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے. اس پر سوائے ان ساتھیوں کے جو مکے سے آئے تھے سبھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ دوسری محرم بروز جمعرات سن 61 ہجری کو جب وادی نینوا پہنچے تو ابن زیاد نے حر ابن یزید تمیمی کو 1000 کی فوج دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری طرح گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے چٹیل میدان میں اتارا جائے جہاں کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو. اس نے یہ حکم پڑھ کر سنایا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے. اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ شہر چلوں, ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں. حر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. آپ نے لوگوں کے تمام خطوط حر کے سامنے ڈھیر کر دیے. اس نے کہا, ہمیں اس سے بحث نہیں, ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں. یہ سن کر آپ نے پوچھا, یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہی زمین مصیبت و بلا کی ہے اور یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے مردوں کے خون بہائے جائیں گے اور ہماری عورتیں بیوہ بنا دی جائیں گی. یہ وہی مقام ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی اور جہاں سے ہم قیامت کے دن اٹھیں گے. ان تمام باتوں کی خبر سے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے. یہ کہہ کر قافلے کو وہیں رک جانے کا حکم دیا.
1: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children, who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار
1: اور ایاز اسلم۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔
0: شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل معاشی صورتحال میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے۔
1: نائب وزیراعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے حالیہ مفاہمت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
0: روس کے ذرائع ابلاغ نے امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستان کی قائدانہ کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے ریلیف، ترقی، خوشحالی پر مبنی بجٹ پیش کیا۔
0: سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری ہے۔
1: پاکستان اور برطانیہ نے انسداد دہشت گردی کے شعبے سمیت دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: سندھ اور بلوچستان کے عوام دوست بجٹ آج متعلقہ اسمبلیوں میں پیش کیے گئے۔
1: پاکستان سنگل ونڈو نے بینکاک میں ایشیا پیسیفک ٹریڈ فیسیلیٹیشن انوویشن ایوارڈ جیت لیا ہے۔
2: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: دو محرم سن 61 ہجری کا دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی اس سرزمین پر پہنچ چکا تھا جہاں حق و صداقت کے لیے قربانی دینے کا وہ عظیم کارنامہ پیش کیا جانے والا تھا جو ہر گزرے ہوئے زمانے اور ہر آنے والے دور کے لیے یکساں طور پر بے مثال تھا۔ ایک دن پہلے کوہ ذوحسن کے دامن میں حر ابن یزید ریاحی کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ جلتی دوپہر میں پیاس سے بے حال یزیدی فوج نے سیراب ہو کر نماز ظہر امام کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الناس، اب میں خدا اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر جمع کر دے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں تمہارے درمیان پہنچ چکا ہوں اور اپنے ارادے پر قائم ہوں، اور اگر تم میرے آنے پر خوش نہیں ہوئے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ حر کی فوج نے امام حسین کی تقریر کا کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ امام اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ عصر کے وقت دونوں جماعتوں نے پھر امام کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ بعد نماز امام نے پھر خطبہ دیا اور ان خطوط کا حوالہ دیا جو اہل کوفہ نے لکھے تھے۔ اس مرحلے پر امام کے ہمراہیوں میں سے زہیر ابن قین، نافع بن ہلال جملی اور بریر ابن خزیر حمدانی نے بھی لشکر حر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب گفت و شنید سے حالات نے بدلے تو امام علیہ السلام تھے اس حکم دیا، انہوں نے آپ کا راستہ روکا اور اصرار کیا کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جاتی، لیکن امام حسین نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ منظور کیا کہ نہ ان کا قافلہ مدینے کی طرف جائے گا اور نہ کوفے کی طرف، بلکہ کسی تیسری طرف چلتا رہے گا، اس دوران میں حر کوفہ سے ہدایات منگوا لے۔ اس طرح یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ غالباً رات عزیب الحجانات کی منزل پر ہوئی اور دو محرم کی دوپہر قصر بنی مقاتل کے مقام پر ہوئی۔ قصر بنی مقاتل سے قافلہ آگے بڑھا، ابھی کچھ دور گئے تھے کہ امام کو غنودگی محسوس ہوئی، بیدار ہوئے تو زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ رب العالمین کا کلمہ تھا۔ آپ کے فرزند علی اکبر جو والد کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا بڑھاتے آ رہے تھے، اس آیت کی تلاوت کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر نے جواب دیا کہ پھر ہمیں موت سے کیا ڈر ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں پائے گا۔ دونوں گروہ بڑھتے بڑھتے نینوا کے مقام تک پہنچے تو کوفے کی طرف سے ایک سوار پہنچا جس نے حر اور اس کے اہل لشکر کو تو سلام کیا لیکن امام کو سلام کرنا ضروری نہ سمجھا۔ یہ سوار ابن زیاد کا قاصد تھا جو حر کے لیے یہ پیغام لایا تھا کہ اس خط کے پہنچتے ہی حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں ایسی جگہ قیام کرنے پہ مجبور کر دو جو بالکل بے آب و گیا ہو اور جہاں کوئی قلعہ یا پناہ گاہ میسر نہ آ سکے۔ جب حر نے ابن زیاد کا حکم امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا تو ایک مرتبہ پھر امام کے ہمراہیوں کی قوت برداشت جواب دینے لگی، لیکن امام علیہ السلام امن قائم رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے پیشکش کی کہ میں غازریہ کے نزدیکی قصبے میں قیام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ جب حر اس پر بھی نہ مانا تو آپ نے شفیہ کی آبادی میں اترنا چاہا، اس پر بھی اتفاق نہ ہو سکا تو تھوڑی دور اور چلنے کے لیے کہا۔ حر خاموش ہوا تو امام نے نینوا سے بائیں طرف چلنا شروع کیا۔ قافلہ کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ حر کا لشکر پھر سامنے آ گیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ اور آگے نہ بڑھیں۔ امام علیہ السلام نے ہمراہیوں سے اس مقام کا نام پوچھا، کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا کرب و بلا کی یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور دریائے فرات کے کنارے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ یہ دوسری محرم سن 61 ہجری جمعرات کا دن تھا۔
1: وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ۔
2: یہ ہے ایف ایم 101، آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے وہ محتاج بیان نہیں. خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے. بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر بہ چکے ہیں. یہ واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں 61 ہجری کو پیش آیا. 1350 برس کے اندر 1350 محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثے کی یاد تازہ کرتا رہا. یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رجب سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے وفات پائی تو ان کا بیٹا یزید پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ولی عہد ہونے کے ناطے سے تخت نشین ہوا. اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی غیر شرعی موروثی بادشاہت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بیعت کے بغیر کوئی دوسری صورت بھی نہ تھی. اہل بیت شروع ہی سے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، چونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کو دار الخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں

0: اہل بیت کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی، ان کا میلان بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ انہوں نے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ آپ ان دنوں مدینہ منورہ میں تھے، وہاں کے حاکم نے آپ کو بیعت کے لیے مجبور کیا تو آپ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ راستے میں ایک محب اہل بیت عبداللہ ابن متی نے عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں، لیکن اللہ کے لیے کوفہ بالکل نہ جائیں، وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور محترم بھائی دونوں کو دھوکہ دیا۔ پہلے تو اہل کوفہ کے خطوط آتے رہے، لیکن پھر کوفے کے عمائے دین کا ایک وفد آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے احباب اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے۔ انہوں نے ہر چند آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ اپنے ارادے پر قائم رہے۔ کوفے میں حضرت مسلم کو بہت اعزازات سے نوازا گیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیلی حالات لکھ بھیجے اور ساتھ ہی آپ کو بھی کوفہ تشریف لے آنے کی پرزور اپیل کی۔ چنانچہ حضرت امام حسین ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال سمیت مکے سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ آپ کو ارادے سے باز رکھنے کے لیے بے شمار محترم ہستیوں نے بار بار مداخلت کی، ان میں عمر ابن عبد الرحمن، فرزدق قومی شاعر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے۔ اس کے باوجود آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔ شروع شروع میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفے سے حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں خوشکن خبریں ملتی رہیں، لیکن اہل کوفہ نے پھر اپنے ہاتھ دکھا دیے اور یزید کی طرف وہاں مقرر کردہ گورنر ابن زیاد کے ایک لڑکے نے ان سب کو بھگا دیا۔ اس نے کہا، مخالفین کے لیے زہر قاتل ہوں، محلے کا ہر چوہدری ذمہ دار ہے کہ وہ فتنہ پردازوں کی فہرست مہیا کرے، جو کوتاہی کرے گا اس کو اس کے دروازے کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس پر سوائے چند ایک کے تمام اہل کوفہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس طرح ابن زیاد نے آسانی کے ساتھ حضرت مسلم کو قتل کروا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے روانہ ہوئے تھے تو بدوؤں کی ایک بھیڑ آپ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ کوفے میں خوب آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے سب کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ لوگوں، ہمیں نہایت وحشتناک خبریں پہنچی ہیں، مسلم اور ان کے جانصار قتل کر ڈالے گئے۔ ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی۔ کوفے میں ہمارا کوئی مددگار نہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ اس پر سوائے ان ساتھیوں کے جو مکے سے آئے تھے، سبھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ دوسری محرم بروز جمعرات سن 61 ہجری کو جب وادی نینوا پہنچے تو ابن زیاد نے حر ابن یزید تمیمی کو 1000 کی فوج دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری طرح گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے چٹیل میدان میں اتارا جائے جہاں کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو۔ اس نے یہ حکم پڑھ کر سنایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ شہر چلوں، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں۔ حر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے لوگوں کے تمام خطوط حر کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے کہا، ہمیں اس سے بحث نہیں، ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی زمین مصیبت و بلا کی ہے اور یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے مردوں کے خون بہائے جائیں گے اور ہماری عورتیں بیوہ بنا دی جائیں گی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی اور جہاں سے ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ ان تمام باتوں کی خبر سے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے۔ یہ کہہ کر قافلے کو وہیں رک جانے کا حکم دیا۔
1: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I,
2: and I on you. 101.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: اس کے بات خود ہی دیکھ کر خود ہو گیا شیدا کی جانا میں کون دنیا کی جانا میں.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.
3: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
4: پروگرام سنن والے سارے پین پراماتے بزرگاں دی خدمت وچ سائماں دا سلام پہنچے تے میں دعاواں دا گلدستہ پیش کرنی ہاں کہ اللہ پاک تانوں ہمیشہ صحت مند رکھے، آمین. میرے پیارے پین پراو، بعض واری اسی اپنے آپ نوں تندرست تے صحت مند سمجھ رہے ہونے ہاں، لیکن کوئی بیماری خاموشی نال ساڈے جسم نوں اندروں اندری نقصان پہنچا رہی ہوندی. اس خطرے تو بچن لئی ضروری ہے کہ اسی اپنا جائزہ لیندے رہیے، اپنی علامات تے نظر رکھیے تے کسے وی جسمانی تبدیلی نوں معمولی سمجھ کے اگنور نہ کریے، بلکہ اس علامت نوں اپنے معالج نال ڈسکس کریے تاکہ وہ بیماری دی تشخیص کر کے تہاڈا فوری طور تے علاج شروع کرے. سونے پین پراؤ، جڑے لوگ بیماری دی پرواہ نہیں کردے، صحت انہاں دی پرواہ نہیں کردی. لہذا رب نہ کرے جے تسی کسے طبی مسئلے چ مبتلا ہو تے ملک دے مایناز معالج ہربل فزیشن جناب پروفیسر سلیمان صاحب نال فوری رابطہ کرو. جدے لئی ساڈا پتا تے فون نمبر اے سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ پل فلائی اوور بل مقابل مینار پاکستان مین راوی روڈ لاہور. فون نمبر 042-377-2760 یعنی 042-377-2710. موبائل نمبر ہے 0300-414-2608 یعنی 0300-414-2608. ساڈا ای میل ایڈریس

عکس مینا و ساغر و خم ہے، ارے بزم خورشید ماہ و انجم ہے، رقص مینا و ساغر و خم ہے، مہکتا ہے

0: اذیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف مظالم پر۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ۔
1: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ زندگی کے ہر میدان میں انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑتا۔ ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے کیا آداب ہیں، قرآن و سنت میں اس کے متعلق تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے۔ پھر اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے کمال جامعیت اور حکمت برے اسلوب میں دوسروں کے گھر آنے جانے کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا چاہو تو اچانک اور بلا اجازت نہ جاؤ، بلکہ پہلے اجازت طلب کرو۔ اجازت طلب کرنے کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و عمل سے فرمائی، جب آپ اجازت طلب فرماتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، پہلے سلام فرماتے اور پھر اجازت طلب فرماتے۔ اگر تین مرتبہ سلام فرمانے پر جواب نہ ملتا تو آپ واپس تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے، آلے جو، کیا میں گھس آؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لونڈی سے فرمایا، یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، جا کر اسے بتاؤ کہ اسے یوں کہنا چاہیے، السلام علیکم، آد کھولو، آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے کو شائستگی سے کھٹکھٹانا یا گھنٹی بجانا بھی اجازت مانگنے کے ہی طریقے ہیں۔ اجازت مانگنے پر اگر گھر والے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے۔ صرف میں ہوں کہنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اگر کسی اہم مصروفیت کے سبب صاحب خانہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو جانے والے کو واپس آ جانا چاہیے، اور اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کی مجبوری اور مصروفیت کا خیال کرنا دوستی کی شرط اولی ہوتی ہے، اور ملاقات کو اتنا طول دینا کہ صاحب خانہ اکتا جائے، اسلام اسے بھی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، معاشرہ افراد کے مل جل کے رہنے کا نام ہے. افراد میں کوئی کمزور ہوتا ہے اور کوئی قوی، کوئی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کا خیال رکھیں، جو قوی ہیں وہ ضعیفوں کی پاسداری کریں، جو امیر ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے امراء کے مال میں غرباء اور فقراء کا حق رکھا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حصہ ہے. گویا معاشرہ کے کمزور عناصر کو نفرت اور حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کی دستگیری اور پاسداری کرنی چاہیے، کیونکہ طاقتور وہ نہیں ہوتا جو خود آگے بڑھ جاتا ہے، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہوتا ہے جو کمزوروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ناپسند ہوتا ہے جو معاشرہ کے کمزور افراد کا خیال نہیں رکھتا. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ دوزخ والوں سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اسی پس منظر میں کلام کا یہ زور بھی ملاحظہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے متعلق فرمائے گا، اسے پکڑو، پھر اسے توک پہناؤ، پھر اسے جہنم میں داخل کر دو، پھر ایک 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو. یہ شخص خدائے عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا. اس کے برعکس جو بندہ معاشرہ کے کمزور عناصر کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ انسان مرتضیٰ کہلاتا ہے اور وہی رضائے الہی کی متاع بے بہا پا لیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیوہ اور غریب کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اور اس کی طرح ہے جو دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر نوافل پڑھتا رہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا رہتا ہے، اور جو کسی مسلمان کے دکھ کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دکھ دور فرمائے گا. الغرض، معاشرہ کے کمزور افراد ہماری توجہ اور محبت کے مستحق ہیں، نہ کہ نفرت اور حقارت کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
1: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
2: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I,
3: and I on you. 101.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی کے ہر میدان میں انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے کسی بھی گوشے کو تشنہ نہیں چھوڑتا۔ ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے کیا آداب ہیں، قرآن و سنت میں اس کے متعلق تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے۔ پھر اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے کمال جامعیت اور حکمت برے اسلوب میں دوسروں کے گھر آنے جانے کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا چاہو تو اچانک اور بلا اجازت نہ جاؤ، بلکہ پہلے اجازت طلب کرو۔ اجازت طلب کرنے کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و عمل سے فرمائی، جب آپ اجازت طلب فرماتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، پہلے سلام فرماتے اور پھر اجازت طلب فرماتے۔ اگر تین مرتبہ سلام فرمانے پر جواب نہ ملتا تو آپ واپس تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے، آلے جو، کیا میں گھس آؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لونڈی سے فرمایا، یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، جا کر اسے بتاؤ کہ اسے یوں کہنا چاہیے، السلام علیکم، ادخلوا، آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے کو شائستگی سے کھٹکھٹانا یا گھنٹی بجانا بھی اجازت مانگنے کے ہی طریقے ہیں۔ اجازت مانگنے پر اگر گھر والے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے۔ صرف میں ہوں کہنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اگر کسی اہم مصروفیت کے سبب صاحب خانہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو جانے والے کو واپس آ جانا چاہیے، اور اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کی مجبوری اور مصروفیت کا خیال کرنا دوستی کی شرط اولی ہوتی ہے، اور ملاقات کو اتنا طول دینا کہ صاحب خانہ اکتا جائے، اسلام اسے بھی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
1: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: saying we're better than the best or the rest is better on the test, we're just talking quality time here, that's why we're saying listen to mine or mine here, the station, desperation, escalation, deep driving frustration, looking for a reason to bring together my nation, you and we, going 101.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا دین اسلام انسانیت کی عزت و احترام کے بارے میں بہت کیئرنگ اور سینسیٹیو ہے. اپنے اسی انسانی احساس کی بنا پر اسلام نے ایسے ہر اخلاق رذیلہ کو کنڈیم اور ڈسکرج کیا ہے جس سے انسان کی عزت و وقار میں کمی آتی ہو یا وہ اس کے لیے کسی بھی حیثیت سے پریشانی کا باعث ہو. خالق کائنات اللہ رب العزت اور ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت اور اصلاح پر زور دیا, کیونکہ انسان کی حقیقی تصویر اتنی صاف اور شفاف آئینہ پیش نہیں کرتا جتنی اس کی گفتگو. قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کیا کرو. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے, اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو, بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے تم بالآخر جمع کیے جاؤ گے. قرآن حکیم کے ان تمام ارشادات میں زبان کی حفاظت پر مختلف حوالوں سے زور دیا گیا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے, کسی پر الزام یا تہمت نہ لگائی جائے, اپنی زبان سے جھوٹی افواہیں نہ پھیلائی جائیں. افواہ پھیلانا نہ صرف جھوٹ بولنے کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے. بعض اوقات جھوٹ بول کر انسان صرف اپنے ساتھ دھوکہ اپنی زبان سے جھوٹی افواہیں نہ پھیلائی جائیں. افواہ پھیلانا نہ صرف جھوٹ بولنے کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے. بعض اوقات جھوٹ

0: کو بھی یہ ہدایت کر دی کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ افواہ ہو اور تم اسی افواہ کا سہارا لے کر کسی کو ناحق نقصان پہنچا بیٹھو۔ اللہ معاف کرے، اس کی ہدایت کے بغیر تو یہ زندگی دنیا میں جہنم کا پیش خیمہ ہے۔ اگر ہمارے جھوٹ بولنے، جھوٹی افواہ پھیلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے اپنی محبت و شفقت یا عنایت و ہدایت کا رخ موڑ لیا تو ہم کدھر جا سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم اور کس کو راضی کریں گے؟ آئیے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ نہ کبھی ہم جھوٹ بولیں گے اور نہ کبھی جھوٹی افواہ پھیلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
1: وصل اللہ علی نور۔
2: یہ ہے FM 101، آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیرت وہ انسانی وصف ہے جس کی بنیاد پر انسان کائنات اور معاشرے میں اپنے مقام اور ان سے اپنے تعلق کے تقدس کی بقا کو یقینی بناتا ہے. جو انسان یا اجتماعی انسانی اس وصف سے عاری ہو جائے وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. غیرت کا وصف ایک جذبے کی صورت کا حامل ہے. یہ وہ طاقتور جذبہ ہے جو انسان اور انسانی معاشرے کو اپنی شناخت قائم رکھنے میں معاون ہوتا ہے اور انہیں طاقتور شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ ایک مثبت جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کے عمل میں آنے کے تقاضے بہت نازک ہیں اور ان میں اکثر افراط و تفریط یا بد نظمی کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اور انسانی معاشرہ اس کے فوائد سے محروم اور نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں. یکجائیت کی بجائے معاشرہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے. اس حوالے سے اس جذبے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے روبہ عمل آنے کے مواقع پر اپنے غصے اور قہر کے جذبات کو ایک نظم میں رکھے. اس کو بروئے کار لانے میں سوسائٹی یا قوم کا نظم یعنی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے. ایسے مواقع پر انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے آئین و قانون کے اداروں سے رجوع کرے اور انسانی حیثیت اور انسانی رشتوں کے تقدس کو توڑنے والی قوتوں کو نظم کی قوت سے کچل دے. اس کے نتیجے میں معاشرہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہے گا اور اسے حیات اجتماعی حاصل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسی منفی قوتوں کی سرکوبی طاقت سے کی جائے. آج کا دور شعور کی قوت کا دور ہے، لہذا طاقت کے استعمال کا حق برقرار رکھتے ہوئے عدم تشدد کی حکمت عملی سے کام لینا زیادہ دیر پا نتائج کا حامل ہوتا ہے. آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس طاقتور جذبے کو انفرادی و ذاتی نوعیت سے بلند کر کے اجتماعی رخ دے دے. ذاتی طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ مطلوب ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی قومی اور اجتماعی نوعیت کو ذاتی نوعیت پر فوقیت دے دی جائے. اس جذبے کی قومی اور اجتماعی نوعیت ذاتی حیثیت کو تحفظ فراہم کر دیتی ہے، لہذا ذاتی طور پر ممکن حد تک افو درگزر سے کام لیتے ہوئے اور عدم تشدد پر چلتے ہوئے اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کی طرف زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام جذبات کی قوت کو قائم اور مضبوط فرما کر ان پر ملکیت کو غالب کر دے. وما علینا الا البلاغ.
1: دو محرم سن 61 ہجری کا دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی اس سرزمین پر پہنچ چکا تھا جہاں حق و صداقت کے لیے قربانی دینے کا وہ عظیم کارنامہ پیش کیا جانے والا تھا جو ہر گزرے ہوئے زمانے اور ہر آنے والے دور کے لیے یکساں طور پر بے مثال تھا. ایک دن پہلے کوہ ذوحسن کے دامن میں حر ابن یزید ریاحی کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی. جلتی دوپہر میں پیاس سے بے حال یزیدی فوج نے سیراب ہو کر نماز ظہر امام کے پیچھے پڑھی. نماز کے بعد امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہ الناس، اب میں خدا اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں. میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر جمع کر دے. اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں تمہارے درمیان پہنچ چکا ہوں اور اپنے ارادے پر قائم ہوں، اور اگر تم میرے آنے پر خوش نہیں ہوئے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں. حر کی فوج نے امام حسین کی

0: پیر کا کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ امام اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ عصر کے وقت دونوں جماعتوں نے پھر امام کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ بعد نماز امام نے پھر خطبہ دیا اور ان خطوط کا حوالہ دیا جو اہل کوفہ نے لکھے تھے۔ اس مرحلے پر امام کے ہمراہیوں میں سے زہیر ابن قین، نافع بن ہلال جملی اور بریر ابن خزیر حمدانی نے بھی لشکر حر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب گفت و شنید سے حالات نہ بدلے تو امام علیہ السلام نے اپنے اہل قافلہ کو سوار کرا کے جس طرف سے آئے تھے اسی طرف واپسی کا حکم دیا۔ حر نے آپ کا راستہ روکا اور اصرار کیا کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جاتیں، لیکن امام حسین نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ منظور کیا کہ نہ ان کا قافلہ مدینے کی طرف جائے گا اور نہ کوفے کی طرف، بلکہ کسی تیسری طرف چلتا رہے گا۔ اس دوران میں حر کوفہ سے ہدایات منگوا لے۔ اس طرح یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ غالباً رات عزیب الحجانات کی منزل پر ہوئی اور دو محرم کی دوپہر قصر بنی مقاتل کے مقام پر ہوئی۔ قصر بنی مقاتل سے قافلہ آگے بڑھا، ابھی کچھ دور گئے تھے کہ امام کو غنودگی محسوس ہوئی۔ بیدار ہوئے تو زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ رب العالمین کا کلمہ تھا۔ آپ کے فرزند علی اکبر، جو والد کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا بڑھاتے آ رہے تھے، اس آیت کی تلاوت کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر نے جواب دیا کہ پھر ہمیں موت سے کیا ڈر ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں پائے گا۔ دونوں گروہ بڑھتے بڑھتے نینوا کے مقام تک پہنچے تو کوفے کی طرف سے ایک سوار پہنچا، جس نے حر اور اس کے اہل لشکر کو تو سلام کیا لیکن امام کو سلام کرنا ضروری نہ سمجھا۔ یہ سوار ابن زیاد کا قاصد تھا، جو حر کے لیے یہ پیغام لایا تھا کہ اس خط کے پہنچتے ہی حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں ایسی جگہ قیام کرنے پہ مجبور کر دو جو بالکل بے آب و گیا ہو اور جہاں کوئی قلعہ یا پناہ گاہ میسر نہ آ سکے۔ جب حر نے ابن زیاد کا حکم امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا تو ایک مرتبہ پھر امام کے ہمراہیوں کی قوت برداشت جواب دینے لگی، لیکن امام علیہ السلام امن قائم رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے پیشکش کی کہ میں غازریہ کے نزدیکی قصبے میں قیام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ جب حر اس پر بھی نہ مانا تو آپ نے شفیہ کی آبادی میں اترنا چاہا، اس پر بھی اتفاق نہ ہو سکا تو تھوڑی دور اور چلنے کے لیے کہا۔ حر خاموش ہوا تو امام نے نینوا سے بائیں طرف چلنا شروع کیا۔ قافلہ کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ حر کا لشکر پھر سامنے آ گیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ اور آگے نہ بڑھیں۔ امام علیہ السلام نے ہمراہیوں سے اس مقام کا نام پوچھا، کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا کرب و بلا کی یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور دریائے فرات کے کنارے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ یہ دوسری محرم سن 61 ہجری جمعرات کا دن تھا۔
1: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I,
2: and I on you. 101.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ خلفۂ راشدین کے عہد کے بعد جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر بہ چکے ہیں۔ یہ واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں 61 ہجری کو پیش آیا۔ 1350 برس کے اندر 1350 محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثے کی یاد تازہ کرتا رہا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رجب سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے وفات پائی تو ان کا بیٹا یزید پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ولی عہد ہونے کے ناطے سے تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی غیر شرعی موروثی بادشاہت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بیعت کے بغیر کوئی دوسری صورت بھی نہ تھی۔ اہل بیت شروع ہی سے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، چونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کو دار الخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کا میلان بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ انہوں نے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ آپ ان دنوں مدینہ منورہ میں تھے، وہاں کے حاکم نے آپ کو بیعت کے لیے مجبور کیا تو آپ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ راستے میں ایک محب اہل بیت عبداللہ ابن متی نے عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں، لیکن اللہ کے لیے کوفہ بالکل نہ جائیں، وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور محترم بھائی دونوں کو دھوکہ دیا۔ پہلے تو اہل کوفہ کے خطوط آتے رہے، لیکن پھر کوفے کے عمائدین کا ایک وفد آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے احباب اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے۔ انہوں نے ہر چند آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ اپنے ارادے پر قائم رہے۔ کوفے میں حضرت مسلم کو بہت اعزازات سے نوازا گیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیلی حالات لکھ بھیجے اور ساتھ ہی آپ کو بھی کوفہ تشریف لے آنے کی پرزور اپیل کی۔ چنانچہ حضرت امام حسین ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال سمیت مکے سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ آپ کو ارادے سے بات رکھنے کے لیے بے شمار محترم ہستیوں نے بار بار مداخلت کی۔ ان میں عمر ابن عبد الرحمن، فرزدق قومی شاعر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے۔ اس کے باوجود آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔ شروع شروع میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفے سے حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں خوشکن خبریں ملتی رہیں، لیکن اہل کوفہ نے پھر اپنے ہاتھ دکھا دیے اور یزید کی طرف وہاں مقرر کردہ گورنر ابن زیاد کے ایک لڑکے نے ان سب کو بھگا دیا۔ اس نے کہا، مخالفین کے لیے زہر قاتل ہوں، محلے کا ہر چوہدری ذمہ دار ہے کہ وہ فتنہ پردازوں کی فہرست مہیا کرے، جو کوتاہی کرے گا اس کو اس کے دروازے کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس پر سوائے چند ایک کے تمام اہل کوفہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس طرح ابن زیاد نے آسانی کے ساتھ حضرت مسلم کو قتل کروا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے روانہ ہوئے تھے تو بدوؤں کی ایک بھیڑ آپ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ کوفے میں خوب آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے سب کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ لوگوں، ہمیں نہایت وحشتناک خبریں پہنچی ہیں، مسلم اور ان کے جانصار قتل کر ڈالے گئے۔ ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی، کوفے میں ہمارا کوئی مددگار نہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے, ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے. اس پر سوائے ان ساتھیوں کے جو مکے سے آئے تھے سبھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ دوسری محرم بروز جمعرات سن 61 ہجری کو جب وادی نینوا پہنچے تو ابن زیاد نے حر ابن یزید تمیمی کو 1000 کی فوج دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری طرح گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے چٹیل میدان میں اتارا جائے جہاں کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو. اس نے یہ حکم پڑھ کر سنایا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجئے. اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ شہر چلوں ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں. حر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. آپ نے لوگوں کے تمام خطوط حر کے سامنے ڈھیر کر دیے. اس نے کہا, ہمیں اس سے بحث نہیں, ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں. یہ سن کر آپ نے پوچھا, یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہی زمین مصیبت و بلا کی ہے اور یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے مردوں کے خون بہائے جائیں گے اور ہماری عورتیں بیوہ بنا دی جائیں گی. یہ وہی مقام ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی اور جہاں سے ہم قیامت کے دن اٹھیں گے. ان تمام باتوں کی خبر سے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے. یہ کہہ کر قافلے کو وہیں رک جانے کا حکم دیا.
1: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children, who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: خصوصی دستاویزی پروگراموں کا سلسلہ مقامات مقدسہ. آج کا پروگرام نزول وحی کا پہلا مقام غار حرا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: مکہ معظمہ سے منا کی طرف روانہ ہوں تو 4 کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں جانب حرم پاک کے مشرق کی سمت جبل نور واقع ہے۔ یوں دیکھیے تو ایک عام سا پہاڑ جس کا دامن کچھ پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد قریباً سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا گیا ہے۔ اس کی چوٹی نوکیلی نہیں ہے بلکہ گولائی لیے ہوئے ہے۔ بھورے رنگ کا پہاڑ، سارا پہاڑ چٹیل ہے، پتھر ہی پتھر، نہ کوئی جھاڑی، نہ بوٹی، نہ پتا، نہ سبزہ، نہ کوئی چرند پرند، بنجر سنسان، نہ راستہ، نہ راستے کا نشان۔ اس جیسے پہاڑ دنیا میں لاکھوں ہوں گے لیکن اس جیسا مقدر کسی ایک پہاڑ کا بھی نہ ہوگا۔ یہ وہ مقدس پہاڑ جس کے پتھروں پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے نشان سے 1000 رنگ گلاب کھلائے۔ اسی پہاڑ پر غار حرا ہے جو گلستان رحمت کا نظارہ ہے۔ اسی پہاڑ پر وہ غار حرا جس میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اس کے سکوت سے ہم کلام ہوتے تھے اور تفکر کرتے تھے، حقیقت ازلی کو سمجھنا چاہتے تھے، یا اللہ نے ان کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا تھا کہ اس جگہ آپ کو تاج نبوت سے سرفراز کرنا ہے اور آپ کے دل میں یہ ڈالا ہو کہ یہاں جا کر غور و فکر کریں، اور پھر اس مقام پر آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور اسی تاریخ ساز واقعے نے اس معمولی پہاڑ کو کوہ بے مثال بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرنے والوں اور عمرہ اور حج ادا کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ جبل نور پر پرانوار مقام غار حرا کی زیارت کو بھی آتے ہیں۔ جبل نور کے دامن سے اس پہاڑ کی بلندی پر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بلندی کی طرف سفر شروع کیجئے تو نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کنکریاں ہیں، سنگریزے ہیں، کوئی باقاعدہ پگڈنڈی بھی نہیں، لیکن 1400 سال سے زائرین کی آمد و رفت سے راستے کا نشان سا بن گیا ہے۔ یہ راستہ تقریباً نصف کلومیٹر تک ہموار جاتا ہے، پھر چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ سفر شروع کیجئے تو بیابان کا سا احساس ہوتا ہے۔ جبل نور باقی سمتوں سے قریباً عمودی زاویے سے اوپر جاتا ہے، اس لیے صرف مشرقی سمت سے اس پر جانے کا راستہ بنتا ہے، اور غالب امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی راستے سے اوپر جایا کرتے ہوں گے۔ اس وقت جبل نور کی بلندیوں پر سفر کرتے ہوئے اس پہاڑ کی قسمت پر رشک آتا ہے اور یہ سوچ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل نور پر آتے ہوں گے تو انہی پتھروں پر قدم رکھتے ہوں گے۔ یہ ان کے قدموں کی برکت ہے اور ان کے نور کا فیضان ہے کہ جبل نور کی رفتیں برکت اور محبت اور عقیدت کا مرقع بن گئی ہیں۔ حیات محمد کے مصنف مصر کے محمد حسین ہیکل 1933 میں حج کے لیے آئے تو غار حرا کی زیارت کے لیے جبل نور پر گئے، اور انہوں نے اس لمحے کو اس طرح لکھا ہے، یہ پہاڑ انسان کے ہاتھوں بنائے ہوئے ستون کی طرح قریباً سیدھا چلا گیا ہے۔ ارد گرد کے دسیوں پہاڑ ایک دوسرے سے منسلک اور کسی سلسلے سے مربوط ہیں، جن کے درمیان جبل نور دوسروں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ یہ مخروطی شکل میں آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا ہے۔ اس پر ایک عجیب سی تنہائی سایہ فگن ہے۔ اس کی چوٹی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا جسے تقدیر نے شروع ہی سے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ اس واقعے کی بنا پر شارۂ دہر کے کنارے جبل نور ایک سنگ میل کی طرح نصب ہے۔ جبل نور کی بلندی کی طرف سفر کیجئے تو آدھا فاصلہ طے ہو جانے کے بعد جبل نور کی آسان چڑھائی ایک دم سیدھی اور اونچی ہو جاتی ہے۔ 70 اور 80 درجے کے زاویے پر یہ تقریباً عمودی ہے۔ اس کا عمود توڑنے اور راستے کی دشوار گزاری ختم کرنے کے لیے راستے کو دائیں بائیں موڑا گیا ہے، یعنی راستہ بار بار دائیں بائیں مڑ کر اور چکر کھاتے ہوئے اوپر کی طرف جاتا ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد چوٹی نظر آ جاتی ہے۔ اوپر کی طرف سفر شروع کیجئے تو راستہ ایسی چٹانوں سے گزرتا ہے جن پر احتیاط ہی سے قدم رکھا جا سکتا ہے۔ جبل نور کی چوٹی پر پہنچ جائیے، یہ حرا کا پہاڑ ہے۔ اس کے بالکل سامنے جبل صبیر ہے، لیکن حرا جبل صبیر سے زیادہ بلند ہے، اور اس کے اوپر ایک سیدھی ڈھلوان اور پھسلواں چوٹی ہے۔ جبل نور سطح سمندر سے 639 میٹر بلند ہے۔ جبل نور کی چوٹی سے نیچے مکہ معظمہ شہر امن پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے قلب میں مسجد الحرام، بیت اللہ شریف اور مسجد الحرام کے مینار نظر آتے ہیں۔ جبل نور کی چوٹی سے غار حرا جانے کے لیے تقریباً 60-70 میٹر نیچے مغرب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ یہاں چٹانوں پر تیر بنا دیے گئے ہیں جو زائرین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جبل نور پر غار حرا کے سفر میں کئی سخت مقام آتے ہیں۔ یہاں راستے کو چٹانی تختوں نے تقریباً بند کر رکھا ہے۔ یہاں پہاڑ 85 ڈگری کا زاویہ بناتا ہوا سیدھی دیوار کی طرح عمودی ہو جاتا ہے، اس لیے اس تنگ راستے سے گزرنا ہوتا ہے اور ہر شخص کو سمٹ کر گزرنا ہوتا ہے۔ یہ مشکل گزرگاہ ایسی ہے کہ لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان نے ادھر کا رخ نہ کیا ہوگا۔ کچھ عجب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنے آخری نبی کی بعثت کا مقام بنانے کے لیے اسی لیے دشوار گزار بنایا ہو کہ یہاں کوئی نہ آ سکے، اور اسے اپنے جلیل القدر بندے کی خلوت کے لیے محفوظ کر دیا ہو۔ مشکل راستہ اتر کر اچانک سامنے غار حرا آ جاتی ہے۔ غار حرا، غار نور، ایوان الہی، منزل جبرائیل علیہ السلام، وہ مقام کہ جہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تاج نبوت رکھا گیا۔ دائیں جانب جبل نور ہے، بائیں طرف غار حرا ہے۔ غار حرا پہاڑ کے اندر واقع نہیں ہے، بلکہ جبل نور کے ایک پہلو میں، ایک خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ساخت ایسی ہے کہ یہ پہاڑ کا حصہ ہے۔ چٹانوں اور پتھروں سے جب یہ پہاڑ بنا ہوگا تو کم و بیش 0.5 میٹر موٹے اور 2 میٹر چوڑے، 3 میٹر لمبے چھوٹے بڑے بھورے رنگ کے تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹک گئے کہ ایک مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا، جس کے 2 ضلعے 2.5 میٹر طویل ہیں، اونچائی 1 میٹر کے قریب ہے۔ غار اندر 2.25 میٹر تک چلا گیا ہے اور اس کی اونچائی آگے جا کر بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ پچھلے حصے کی طرح سامنے کا حصہ بھی کھلا ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت دھوپ اندر نہیں آتی۔ غار حرا کے دہانے کے قریب کھڑے ہو کر دیکھیے تو بیت اللہ شریف اپنے پورے انوار کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی وحی اللہ کے بندے محمد کو پہنچائی۔ سورہ النجم میں اس کا تذکرہ باری تعالی نے اس طرح فرمایا ہے،
1: علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأو

0: نبی کو زبردست قوت والے اس فرشتے جبرائیل نے ہماری تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، تب اس نے اللہ کے بندے محمد کو وہ وحی پہنچائی جو اسے پہنچانی تھی، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ دوسری روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی ہے کہ جبریل امی کا ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پر چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ جو ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی وہ اتنی شاندار، ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور نہ آیا تھا، چنانچہ آپ ان کو فرشتے کے سوا کچھ نہ سمجھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے آپ کے اوپر فضا میں معلق ہو گئے، پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا کم فاصلہ رہ گیا۔ اسی کو قرآن پاک نے کعبہ قوسین کہا ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا، اقرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ما انا بقارین، میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبریل امی نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھیچا اور پھر فرمایا، اقرا۔ حضور اکرم نے فرمایا، میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل امی نے پھر آپ کو سینے سے لگایا، آپ کو قوت محسوس ہوئی۔ اب جبریل امی نے کہا، اقرا۔ تو آپ نے فرمایا، ماذا اقرا، کیا پڑھوں؟ جبریل علیہ السلام نے وہ آیات پڑھیں جو پہلی وحی ہے جس کے ساتھ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔
1: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔
0: پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خون کی پھٹکی سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی غار حرا کے باہر وہ مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب صافی انسانیت کے لیے چشمہ نور بن گیا اور محمد محمد الرسول اللہ بن گئے۔ غار حرا کے اندر جائیے تو غیر ہموار فرش ہے، خیال آتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ غور و فکر کیا کرتے تھے، یہیں آپ نیند فرماتے ہوں گے۔ زائرین غار حرا میں نفل ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور ان لمحات میں اپنے مقدر پر رشک کرتے ہیں کہ اس مقام پر نفل کرنے کا موقع ملا جس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں انہوں نے دن اور رات بسر کیے، جہاں جبریل امی پہلی وحی لے کر ان سے ہم کلام ہوئے، یہیں آپ دانائے سبل اور مولائے کل بنائے گئے، یہیں آپ کے ہاتھ میں لوح و قلم دیے گئے اور یہیں آپ کے وجود کو الکتاب بنایا گیا۔ دنیا کے پہاڑوں میں اللہ کے نور کی تجلی کے دو مقام ہیں، ایک طور سینا تھا کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور پہاڑ سرما ہو گیا، دوسرا پہاڑ جبل نور ہے جس میں واقع یہ غار نور جو اللہ تعالی کی تجلی سے کندن بن گیا ہے۔ جبل نور کا سفر اور غار حرا کی زیارت اور وہاں نفل پڑھ کر واپسی کا سفر کیجئے تو ایک بار پھر نظر میں دور مکہ معظمہ کے عین وسط میں خانہ کعبہ سما جاتا ہے۔ واپسی کا سفر کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آپ کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا، ہم جادہ رسول پر گامزن اور خانہ خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سجدوں کا مرکز، جہاں سے ہمیں ابدیت کی سند ملتی ہے، جہاں پر بندگی کا شرف عطا ہوتا ہے۔ جبل نور کا یہی پیغام ہے۔ اس مقام پر آپ کی نظریں سامنے آسمان پر جاتی ہیں اور خیال آتا ہے کہ اس افق پر جبریل امین نمودار ہوئے ہوں گے جب وہ اللہ کی آخری کتاب کا پہلا لفظ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے تھے۔
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔
0: مقامات مقدسہ، آج آپ نے غار حرا کے بارے میں پروگرام سنا۔ تحریر و پیشکش عظیم سرور۔
2: I'm talking unity here. I'm not saying we're better than the rest or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to mine or mine here. This station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we going 101.

0: پیدا.
1: خصوصی دستاویزی پروگراموں کا سلسلہ مقامات مقدسہ. آج کا پروگرام مسجد قباء.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ

ظہور اسلام کے بعد سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی وہ مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کے کئی اعزاز، ایک اعزاز یہ کہ یہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے تعمیر ہوئی، اور اس مسجد کی زیارت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے اس عمل کی پیروی میں صحابہ کرام بھی باقاعدگی کے ساتھ اس کی زیارت سے فیض بار ہوتے رہے۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کے مضافات میں واقع ہے۔ اب مدینہ منورہ کا رقبہ وسیع ہو گیا ہے، اس لیے یہ شہر کا حصہ ہے، تاہم مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 4 میل ہے۔ مسجد قباء کا یہ اعزاز کہ یہ پہلی مسجد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو علانیہ نماز بجماعت پڑھائی۔ حضرت کعب بن اجزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے چل دیا، اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، پھر مسجد قباء میں پہنچ کر 4 رکعت نماز ادا کرے تو اسے بیت اللہ کے عمرے کا اجر ملے گا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اس مسجد کی تعمیر کا ذکر ہے، ارشاد باری تعالی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

0: البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی وہ زیادہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ کلام پاک کی اسی آیت کے مطابق مسجد قباء کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے اور یہ آیت مسجد کی محراب پر رقم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے ایک پڑاؤ پہلے قباء میں قیام فرمایا۔ آپ قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنی عمر بن عوف کے رئیس کلثوم بن ہدم کے گھر مہمان ہوئے اور انہی کے گھر میں نماز ادا کرتے رہے۔ آپ 8 ربیع الاول 13 سنہ نبوت کو قباء میں تشریف لائے تھے اور اس کے 3 دن بعد 11 ربیع الاول 13 نبوت کو آپ نے مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی ایک دور افتادہ زمین جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں مسجد قباء کے لیے چنی گئی اور حضور نے مسجد قباء کی رسم تاسیس ادا کی۔ پہلا پتھر رکھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہوں نے دوسرا پتھر رکھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ پتھر رکھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پتھر لائے اور اس کے ساتھ نصب فرمایا۔ تعمیر مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مزدوروں کے شانہ بشانہ مصروف کار رہے، بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے لیے حرہ شرقی سے پتھر لائے گئے۔ عہد رسالت میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد کا اس وقت طول اور عرض 66 ذرا اور بلندی 19 ذرا تھی، صحن 50 ذرا لمبا اور 26 ذرا چوڑا تھا۔ مسجد کی تعمیر ہونے لگی تو آپ نے اپنے اثاثے زمین پر لکیر کھینچی اور قبلے کا رخ بتایا۔ جس وقت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن 16-17 ماہ بعد جب بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا تو مسجد قباء کی محراب بھی تبدیل ہو گئی۔ تحویل قبلہ کے بعد جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی وہاں بھی محراب بنا دی گئی ہے جو مسجد کی جنوبی اور شمالی محراب کے درمیان مغرب کی طرف مائل ہے۔ اس کے اوپر سنگ مرمر کے 2 پتھروں پر سورہ توبہ کی آیت کندہ ہے۔
1: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ

0: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد بالکل سادہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس عمارت کی تجدید و توسیع ہوئی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے بعد مسجد قباء کی توسیع کا کام 91 ہجری میں کروایا اور تعمیر جدید کی خدمت انجام دی۔ چونے وغیرہ سے پتھروں کی چنائی کروائی، پتھر کے بے حد مضبوط ستون بنائے جن کے درمیان سوراخ کر کے لوہے کی سلاخیں اور سیسا ڈالا گیا۔ پھر ان پر انتہائی دل فریب نقش و نگار کرایا اور چھت ساج کی عمدہ لکڑی سے بنوائی، برآمدوں کے درمیان صحن رکھا اور پہلی بار مسجد کا مینار بھی بنوایا۔ اس کے بعد پھر 435 ہجری میں ابو العلی الحسینی نے بھی تجدید مسجد کی خدمت انجام دی۔ پھر موصل کے بادشاہ جمال الدین نے اس کی نئی تعمیر کروائی جس کا طول اور عرض 68 ذرا یعنی 27 گز تھا، بلندی 20 ذرا یعنی 10 گز تھی۔ اس نے مینار بھی تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 671 ہجری میں ناصر الدین بن قلادون نے اس کے بعض حصے نئے تعمیر کروائے۔ 840 ہجری میں سلطان اشرف برسبائی نے تجدیدی تعمیر کروائی۔ اس وقت مشرق سے مغرب تک شمالی دیوار 84 فٹ، قبلے سے شمال کی طرف چوڑائی 118 فٹ، چھت کی بلندی 28.5 فٹ اور صحن شرقن غربن 51 ذرا اور شمالن جنوبن 26 ذرا تھا۔ 1318 ہجری میں علامہ رفعت پاشا نے مسجد قباء کا رقبہ 40 میٹر طول اور 40 میٹر چوڑا لکھا ہے۔ دیواروں کی بلندی 6 میٹر تھی، اس میں پتھر کے بنے ہوئے 26 ستون تھے۔ 1353 میں مسجد قباء کی پیمائش لکھتے ہوئے بتایا گیا کہ مسجد مربع شکل ہے، اس کا ہر ضلع 40 میٹر ہے، اس میں 29 ستون ہیں اور چھت میں گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس میں 6 برآمدے ہیں۔ 1388 ہجری میں سعودی حکومت نے مسجد کی تجدید و توسیع شمال کی جانب کی، اس کے مشرقی کونے میں مینار بنوایا گیا۔ مسجد قباء کا رقبہ 130 مربع میٹر ہو گیا، لیکن 1407 ہجری میں ایک مرتبہ پھر اس کی تعمیر و توسیع ہوئی جو پہلی پیمائش سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ مسجد کے شمال اور مغرب میں توسیع کی گئی اور عورتوں کے لیے شمال کی جانب الگ حصہ مخصوص کر دیا گیا۔ اس وقت مشرق، مغرب اور شمال میں 2-2 بڑے بڑے اور 4-4 چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں۔ جدید توسیع سے اب مسجد قباء کا کل رقبہ 15,000 مربع میٹر ہو گیا ہے۔ مسجد سے ملحقہ کمروں کا کل رقبہ 9,500 مربع میٹر ہے۔ باہر صرف پختہ میدان کا رقبہ 2,500 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد میں 10,000 نمازیوں کے لیے گنجائش ہے۔ ساری مسجد ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ پورے فرش پر دلکش رنگوں کے دبیز قالین ہیں اور چھتوں اور دیواروں پر خوبصورت ڈیزائن کی روشنیاں نصب کی گئی ہیں۔ مسجد پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد ہیں۔ یہ پہلی چھت سے 3 میٹر بلند ہیں اور چاند نما گول دائروں میں ہیں جن کا قطر 12 میٹر ہے۔ چھت پر چاروں جانب کنگرے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک رقم ہے، جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا، اس مسجد میں حاضر ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا۔ مسجد قباء کے صحن میں محراب کے پاس یا مرکزی حال میں کھڑے ہوں تو سورہ توبہ کی آیت ذہن میں گونجنے لگتی ہے،
1: افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر

پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ مسجد قبا کے صدر دروازے کی پیشانی پر لکھا ہے، یہ قبۃ الصنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز ہے جو ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں ان کے معاصر شریف کی زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے، اسی طرح آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند کرنا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو اس کے بعد شمالی دیوار کی بجائے جنوبی دیوار میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کی غرض سے مسلح کی جگہ مقرر کر دی گئی۔ اس طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جس جگہ نماز پڑھی جاتی رہی وہاں محراب بنائی گئی، جو کہ اب صحن مسجد میں واقع ہے اور مکبر کے چبوترے کے قریب ہے۔ اس محراب پر ایک مختصر سا گنبد بنا ہوا ہے۔ اس محراب کے قریب مشرق میں مؤذن کے لیے سیڑھیاں ہیں، جبکہ اذان کی جگہ برامدے میں ہے۔ مسجد قبا میں ممبر کا تذکرہ قدیم تواریخ میں نہیں ملتا۔ پہلی مرتبہ ممبر سلطان اشرف نے 888 ہجری میں مسجد نبوی کی نظر کیا تھا۔ پھر جب سلطان مراد خان عثمانی نے 998 ہجری میں ایک عالی شان ممبر مسجد نبوی شریف کے لیے ہدیہ بھیجا تو پہلا ممبر مسجد نبوی سے مسجد قبا منتقل کر دیا گیا۔ یہ سنگ مرمر سے تعمیر شدہ 8 زینوں پر مشتمل ہے اور اس کی پیشانی پر شیشے کے فریم میں یہ آیت تحریر ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ مسجد قبا کے ستونوں کے بارے میں سب سے پہلے امام ابن النجار نے مسجد قبا کے ستونوں کا تذکرہ 7ویں صدی ہجری میں کیا تھا۔ انہوں نے 39 ستون بیان کیے تھے اور ہر دو ستونوں کے درمیان 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ امام سمحووی نے 900 ہجری میں اس کی تفصیل بیان کی اور لکھا کہ امام ابن النجار کی بیان کردہ تعداد اب بھی پائی جاتی ہے۔ مسجد 7 برآمدوں پر مشتمل ہے۔ قبلہ کی جانب یعنی جنوب میں ستونوں کی 3 صفحے ہیں اور ہر صف میں شرقن غربن 7 ستون ہیں۔ اس طرح شمال کی جانب 4 ستون ہیں۔ رہبہ کے قریب مغربی سمت میں 2 اور مشرقی جانب میں 2 ستون ہیں۔ کل تعداد 39 ہے۔ مسجد قبا کا مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پہلے پہل بنوایا تھا۔ امام ابن سبا نے اس کی اونچائی 75 فٹ بیان کی۔ مسجد کی تعمیر و تجدید کے ساتھ مینار کی تجدید بھی ہوتی رہی۔ 1407 ہجری میں یعنی 1986 میں جو تعمیر ہوئی اس میں مسجد قبا کے میناروں کی تعداد 4 کر دی گئی۔ یہ گول مینار مسجد کی عمارت کے چاروں کونوں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ مسجد قبا کے مسلح کے بائیں جانب کونے میں ایک محراب ہے جس کا نام طاقت الکشف ہے۔ مشہور ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس محراب کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو کعبہ نظر آیا تھا۔ بست صحن میں ایک قبا ہے جو مبرک الناقہ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہلے پہل اسی بابرکت مقام پر آ کر ٹھہری تھی۔ مسجد قبا کے باہر دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین کی ٹولیاں نظر آتی ہیں۔ گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام ہے۔ یہاں عرب لوگ آنے والوں کو اس مسجد کی اہمیت اور تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس مسجد کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

0: الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ زندگی کے ہر میدان میں انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے کسی بھی گوشے کو تشنہ نہیں چھوڑتا۔ ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے کیا آداب ہیں، قرآن و سنت میں اس کے متعلق تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے۔ پھر اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے کمال جامعیت اور حکمت برے اسلوب میں دوسروں کے گھر آنے جانے کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا چاہو تو اچانک اور بلا اجازت نہ جاؤ، بلکہ پہلے اجازت طلب کرو۔ اجازت طلب کرنے کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و عمل سے فرمائی، جب آپ اجازت طلب فرماتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، پہلے سلام فرماتے اور پھر اجازت طلب فرماتے۔ اگر تین مرتبہ سلام فرمانے پر جواب نہ ملتا تو آپ واپس تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے، آلے جو، کیا میں گھس آؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لونڈی سے فرمایا، یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، جا کر اسے بتاؤ کہ اسے یوں کہنا چاہیے، السلام علیکم، آد کھولو، آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے کو شائستگی سے کھٹکھٹانا یا گھنٹی بجانا بھی اجازت مانگنے کے ہی طریقے ہیں۔ اجازت مانگنے پر اگر گھر والے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے۔ صرف میں ہوں کہنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اگر کسی اہم مصروفیت کے سبب صاحب خانہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو جانے والے کو واپس آ جانا چاہیے، اور اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کی مجبوری اور مصروفیت کا خیال کرنا دوستی کی شرط اولی ہوتی ہے، اور ملاقات کو اتنا طول دینا کہ صاحب خانہ اکتا جائے، اسلام اسے بھی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
1: معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے صدقہ۔ سامعین، صدقہ سے مراد ہر وہ شے ہے جو اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کی جائے۔ اسے صدقہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بندے کی اپنے آپ سے، اپنے رب تعالیٰ سے اور اپنے بھائی مسلمانوں سے سچائی اور صدق ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، اپنی نیک کمائی سے خرچ کرو۔ سامعین، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لوٹا دے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے اور روک رکھنے والے کو نقصان دے، بلکہ قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے سوائے اپنی پسندیدہ چیزوں کے خرچ کرنے سے۔ اسی آیت کے نزول پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بہترین باغ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ وہ اسے صدقہ کر دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ذاک مال رابح، ذاک مال رابح، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش مال ہے۔ پھر آپ نے وہ باغ حضرت ابو طلحہ کے غریب رشتہ داروں میں تقسیم فرمانے کا حکم دیا۔ سامعین، یہ وہ جذبہ تھا جس کے زیر اثر صحابہ کرام نے انتہائی کم مدت میں مشرق و مغرب کے ملکوں تک اسلام کی برکات کو پہنچایا۔ راستہ آج بھی وہی ہے، بشرطے کہ کوئی چلنے والا ہو۔ اسی نظام صدقات کی برکتوں سے اسلامی معاشرہ معاشی توازن اور خوشحالی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: I'm talking unity here. I'm not saying we're better than the rest or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to mine or mine here. This station, desperation, escalation, deep driving frustration, looking for a reason to bring together my nation, you and we, going 101.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین اسلام انسانیت کی عزت و احترام کے بارے میں بہت کیئرنگ اور سینسیٹیو ہے۔ اپنے اسی انسانی احساس کی بنا پر اسلام نے ایسے ہر اخلاق رذیلہ کو کنڈیم اور ڈسکرج کیا ہے جس سے انسان کی عزت و وقار میں کمی آتی ہو یا وہ اس کے لیے کسی بھی حیثیت سے پریشانی کا باعث ہو۔ خالق کائنات اللہ رب العزت اور ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت اور اصلاح پر زور دیا، کیونکہ انسان کی حقیقی تصویر اتنی صاف اور شفاف آئینہ پیش نہیں کرتا جتنی اس کی گفتگو۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے تم بالآخر جمع کیے جاؤ گے۔ قرآن حکیم کے ان تمام ارشادات میں زبان کی حفاظت پر مختلف حوالوں سے زور دیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، کسی پر الزام یا تہمت نہ لگائی جائے، اپنی زبان سے جھوٹی افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ افواہ پھیلانا نہ صرف جھوٹ بولنے کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ بعض اوقات جھوٹ بول کر انسان صرف اپنے ساتھ دھوکہ کیا کرتا ہے، لیکن جھوٹی افواہیں پھیلا کر تو وہ کئی انسانوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں اور حق کا انکار کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور ساتھ ہی عام لوگوں کو بھی یہ ہدایت کر دی کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ افواہ ہو اور تم اسی افواہ کا سہارا لے کر کسی کو ناحق نقصان پہنچا بیٹھو۔ اللہ معاف کرے، اس کی ہدایت کے بغیر تو یہ زندگی دنیا میں جہنم کا پیش خیمہ ہے۔ اگر ہمارے جھوٹ بولنے یا جھوٹی افواہ پھیلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے اپنی محبت و شفقت یا عنایت و ہدایت کا رخ موڑ لیا تو ہم کدھر جا سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم اور کس کو راضی کریں گے؟ آئیے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ نہ کبھی ہم جھوٹ بولیں گے اور نہ کبھی جھوٹی افواہ پھیلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت وہ انسانی وصف ہے جس کی بنیاد پر انسان کائنات اور معاشرے میں اپنے مقام اور ان سے اپنے تعلق کے تقدس کی بقا کو یقینی بناتا ہے۔ جو انسان یا اجتماعی انسانی اس وصف سے عاری ہو جائے وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ غیرت کا وصف ایک جذبے کی صورت کا حامل ہے، یہ وہ طاقتور جذبہ ہے جو انسان اور انسانی معاشرے کو اپنی شناخت قائم رکھنے میں معاون ہوتا ہے اور انہیں طاقتور شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک مثبت جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کے عمل میں آنے کے تقاضے بہت نازک ہیں اور ان میں اکثر افراط و تفریط یا بدنظمی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اور انسانی معاشرہ اس کے فوائد سے محروم اور نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یکجائیت کی بجائے معاشرہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس جذبے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے روبہ عمل آنے کے مواقع پر اپنے غصے اور قہر کے جذبات کو ایک نظم میں رکھے۔ اس کو بروئے کار لانے میں سوسائٹی یا قوم کا نظم یعنی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ ایسے مواقع پر انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے آئین و قانون کے اداروں سے رجوع کرے اور انسانی حیثیت اور انسانی رشتوں کے تقدس کو توڑنے والی قوتوں کو نظم کی قوت سے کچل دے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہے گا اور اسے حیات اجتماعی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسی منفی قوتوں کی سرکوبی طاقت سے کی جائے۔ آج کا دور شعور کی قوت کا دور ہے، لہذا طاقت کے استعمال کا حق برقرار رکھتے ہوئے عدم تشدد کی حکمت عملی سے کام لینا زیادہ دیر پر نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس طاقتور جذبے کو انفرادی و ذاتی نوعیت سے بلند کر کے اجتماعی رخ دے دے۔ ذاتی طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ مطلوب ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی قومی اور اجتماعی نوعیت کو ذاتی نوعیت پر فوقیت دے دی جائے۔ اس جذبے کی قومی اور اجتماعی نوعیت ذاتی حیثیت کو تحفظ فراہم کر دیتی ہے، لہذا ذاتی طور پر ممکن حد تک افو درگزر سے کام لیتے ہوئے اور عدم تشدد پر چلتے ہوئے اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کی طرف زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام جذبات کی قوت کو قائم اور مضبوط فرما کر ان پر ملکیت کو غالب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔
3: دو محرم سن 61 ہجری کا دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی اس سرزمین پر پہنچ چکا تھا جہاں حق و صداقت کے لیے قربانی دینے کا وہ عظیم کارنامہ پیش کیا جانے والا تھا جو ہر گزرے ہوئے زمانے اور ہر آنے والے دور کے لیے یکساں طور پر بے مثال تھا۔ ایک دن پہلے کوہ ذوحسن کے دامن میں حر ابن یزید ریاحی کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ جلتی دوپہر میں پیاس سے بے حال یزیدی فوج نے سیراب ہو کر نماز ظہر امام کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہ الناس، اب میں خدا اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر جمع کر دے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں تمہارے درمیان پہنچ چکا ہوں اور اپنے ارادے پر قائم ہوں، اور اگر تم میرے آنے پر خوش نہیں ہوئے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ حر کی فوج نے امام حسین کی تقریر کا کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ امام اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ عصر کے وقت دونوں جماعتوں نے پھر امام کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ بعد نماز امام نے پھر خطبہ دیا اور ان خطوط کا حوالہ دیا جو اہل کوفہ نے لکھے تھے۔ اس مرحلے پر امام کے ہمراہیوں میں سے زہیر ابن قین، نافع بن ہلال جملی اور بریر ابن خزیر حمدانی نے بھی لشکر حر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب گفت و شنید سے حالات نہ بدلے تو امام علیہ السلام نے اپنے اہل قافلہ کو سوار کرا کے جس طرف سے آئے تھے اسی طرف واپسی کا حکم دیا۔ حر نے آپ کا راستہ روکا اور اصرار کیا کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جاتیں، لیکن امام حسین نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ منظور کیا کہ نہ ان کا قافلہ مدینے کی طرف جائے گا اور نہ کوفے کی طرف، بلکہ کسی تیسری طرف چلتا رہے گا۔ اس دوران میں حر کوفہ سے ہدایات منگوا لے۔ اس طرح یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ غالباً رات عزیب الحجانات کی منزل پر ہوئی اور دو محرم کی دوپہر قصر بنی مقاتل کے مقام پر ہوئی۔ قصر بنی مقاتل سے قافلہ آگے بڑھا، ابھی کچھ دور گئے تھے کہ امام کو غنودگی محسوس ہوئی۔ بیدار ہوئے تو زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کا کلمہ تھا۔ آپ کے فرزند علی اکبر جو والد کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا بڑھاتے آ رہے تھے، اس آیت کی تلاوت کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر نے جواب دیا کہ پھر ہمیں موت سے کیا ڈر ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں پائے گا۔ دونوں گروہ بڑھتے بڑھتے نینوا کے مقام تک پہنچے تو کوفے کی طرف سے ایک سوار پہنچا جس نے حر اور اس کے اہل لشکر کو تو سلام کیا لیکن امام کو سلام کرنا ضروری نہ سمجھا۔ یہ سوار ابن زیاد کا قاصد تھا جو حر کے لیے یہ پیغام لایا تھا کہ اس خط کے پہنچتے ہی حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں ایسی جگہ قیام کرنے پہ مجبور کر دو جو بالکل بے آب و گیا ہو اور جہاں کوئی قلعہ یا پناہ گاہ میسر نہ آ سکے۔ جب حر نے ابن زیاد کا حکم امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا تو ایک مرتبہ پھر امام کے ہمراہیوں کی قوت برداشت جواب دینے لگی، لیکن امام علیہ السلام امن قائم رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے پیشکش کی کہ میں غازریہ کے نزدیکی قصبے میں قیام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ جب حر اس پر بھی نہ مانا تو آپ نے شفیہ کی آبادی میں اترنا چاہا، اس پر بھی اتفاق نہ ہو سکا تو تھوڑی دور اور چلنے کے لیے کہا۔ حر خاموش ہوا تو امام نے نینوا سے بائیں طرف چلنا شروع کیا۔ قافلہ کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ حر کا لشکر پھر سامنے آ گیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ اور آگے نہ بڑھیں۔ امام علیہ السلام نے ہمراہیوں سے اس مقام کا نام پوچھا. کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا کرب و بلا کی یہی منزل ہے. یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور دریائے فرات کے کنارے خیمے لگانے کا حکم دیا. یہ دوسری محرم سن 61 ہجری جمعرات کا دن تھا.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا موضوع ہے کامیاب زندگی کا معیار. سامعین کامیاب زندگی ہر انسان کا خواب ہے اور اس کامیابی کا معیار ہر کسی کے ہاں جدا جدا ہے. کسی کے ہاں مال و دولت کا حصول کامیابی ہے تو کسی کے ہاں جاہ و منصب کا حصول. لیکن خالق انسان نے انسانی زندگی کی کامیابی کا معیار بتایا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کی تہذیب کی اور اپنے رب کی یاد میں مشغول ہوا اور نتیجتاً مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ثابت ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. فلاح پائی اس نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام جپتا رہا اور نماز کے ذریعے قرب الہی کا سزاوار ٹھہرا. سامعین ہر انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ہیرو بن سکے, قوم کا واحد رہنما شمار ہو یا ہر میدان میں یکتا ہو جائے, لیکن کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا اور انہیں مخلوق خدا کی راحت و سکون کے لیے وقف کیا, جس سے اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں جس باغ کا مالی تھا میں نے خون دل سے اس کا ہر پودا سینچا ہے, میں جس ریوڑ کا چرواہا تھا اپنی جان کی قیمت پر میں نے اس کی رکھوالی کی ہے, اور میں جس سرزمین کا محافظ تھا اس کے خاطر ہر قطرہ خون کو فدا کیا ہے. یہ اطمینان قلب ہی کامیابی کا وہ اعلیٰ ترین معیار ہے جو خاص بندگان خدا کا خاصہ ہے. بس جو بھی اپنے فرائض کی صحیح ادائیگی کا خوگر ہے وہ کامیاب انسان ہے, وہی اپنے رب تعالیٰ کی خوشنودی کا حقدار ہے اور یہی کامیاب زندگی کا معیار ہے. سامعین کرام اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمارے اعمال کو قبولیت بخشے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے اپنے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
5: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I,
6: and I on you. 101.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے وہ محتاج بیان نہیں. خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے. بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر بہ چکے ہیں. یہ واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں 61 ہجری کو پیش آیا. 1350 برس کے اندر 1350 محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثے کی یاد تازہ کرتا رہا. یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رجب سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے وفات پائی تو ان کا بیٹا یزید پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ولی عہد ہونے کے ناطے سے تخت نشین ہوا. اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی غیر شرعی موروثی بادشاہت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بیعت کے بغیر کوئی دوسری صورت بھی نہ تھی. اہل بیعت شروع ہی سے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، چونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کو دار الخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی. ان کا میلان بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا. انہوں نے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے. آپ ان دنوں مدینہ منورہ میں تھے، وہاں کے حاکم نے آپ کو بیعت کے لیے مجبور کیا تو آپ مکہ مکرمہ چلے گئے. راستے میں ایک محب اہل بیت عبداللہ ابن متی نے عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں، لیکن اللہ کے لیے کوفہ بالکل نہ جائیں، وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں. انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور محترم بھائی دونوں کو دھوکہ دیا. پہلے تو اہل کوفہ کے خطوط آتے رہے، لیکن پھر کوفے کے عمائے دین کا ایک وفد آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے حاضر ہو گیا. آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی تیاری کرنے لگے. آپ کے احباب اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے. انہوں نے ہر چند آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ اپنے ارادے پر قائم رہے. کوفے میں حضرت مسلم کو بہت اعزازات سے نوازا گیا. انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیلی حالات لکھ بھیجے اور ساتھ ہی آپ کو بھی کوفہ تشریف لے آنے کی پرزور اپیل کی. چنانچہ حضرت امام حسین ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال سمیت مکے سے کوفہ روانہ ہو گئے. آپ کو ارادے سے بات رکھنے کے لیے بے شمار محترم ہستیوں نے بار بار مداخلت کی. ان میں عمر ابن عبد الرحمن، فرزدق قومی شاعر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے. اس کے باوجود آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے. شروع شروع میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفے سے حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں خوشکن خبریں ملتی رہیں، لیکن اہل کوفہ نے پھر اپنے ہاتھ دکھا دیے اور یزید کی طرف وہاں مقرر کردہ گورنر ابن زیاد کے ایک لڑکے نے ان سب کو بھگا دیا. اس نے کہا، مخالفین کے لیے زہر قاتل ہوں. محلے کا ہر چوہدری ذمہ دار ہے کہ وہ فتنہ پردازوں کی فہرست مہیا کرے. جو کوتاہی کرے گا اس کو اس کے دروازے کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اس پر سوائے چند ایک کے تمام اہل کوفہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے. اس طرح ابن زیاد نے آسانی کے ساتھ حضرت مسلم کو قتل کروا دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے روانہ ہوئے تھے تو بدوؤں کی ایک بھیڑ آپ کے ساتھ ہو گئی تھی. یہ سمجھتے تھے کہ کوفے میں خوب آرام کریں گے. آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے سب کو جمع کر کے خطبہ دیا. لوگوں، ہمیں نہایت وحشتناک خبریں پہنچی ہیں. مسلم اور ان کے جانثار قتل کر ڈالے گئے. ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی. کوفے میں ہمارا کوئی مددگار نہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے, ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے. اس پر سوائے ان ساتھیوں کے جو مکے سے آئے تھے سبھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ دوسری محرم بروز جمعرات سن 61 ہجری کو جب وادی نینوا پہنچے تو ابن زیاد نے حر ابن یزید تمیمی کو 1000 کی فوج دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری طرح گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے چٹیل میدان میں اتارا جائے جہاں کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو. اس نے یہ حکم پڑھ کر سنایا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے. اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ شہر چلوں, ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں. حر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. آپ نے لوگوں کے تمام خطوط حر کے سامنے ڈھیر کر دیے. اس نے کہا, ہمیں اس سے بحث نہیں, ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں. یہ سن کر آپ نے پوچھا, یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہی زمین مصیبت و بلا کی ہے اور یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے مردوں کے خون بہائے جائیں گے اور ہماری عورتیں بیوہ بنا دی جائیں گی. یہ وہی مقام ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی اور جہاں سے ہم قیامت کے دن اٹھیں گے. ان تمام باتوں کی خبر سے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے. یہ کہہ کر قافلے کو وہیں رک جانے کا حکم دیا.
1: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: خصوصی دستاویزی پروگراموں کا سلسلہ مقامات مقدسہ. آج کا پروگرام نزول وحی کا پہلا مقام غار حرا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ

0: مکہ معظمہ سے منیٰ کی طرف روانہ ہوں تو 4 کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں جانب حرم پاک کے مشرق کی سمت جبل نور واقع ہے۔ یوں دیکھیے تو ایک عام سا پہاڑ جس کا دامن کچھ پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد قریباً سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا گیا ہے۔ اس کی چوٹی نوکیلی نہیں ہے بلکہ گولائی لیے ہوئے ہے۔ بھورے رنگ کا پہاڑ، سارا پہاڑ چٹیل ہے، پتھر ہی پتھر، نہ کوئی جھاڑی، نہ بوٹی، نہ پتا، نہ سبزہ، نہ کوئی چرند پرند، بنجر سنسان، نہ راستہ، نہ راستے کا نشان۔ اس جیسے پہاڑ دنیا میں لاکھوں ہوں گے لیکن اس جیسا مقدر کسی ایک پہاڑ کا بھی نہ ہوگا۔ یہ وہ مقدس پہاڑ جس کے پتھروں پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے نشان سے 1000 رنگ گلاب کھلائے۔ اسی پہاڑ پر غار حرا ہے جو گلستان رحمت کا نظارہ ہے۔ اسی پہاڑ پر وہ غار حرا جس میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اس کے سکوت سے ہم کلام ہوتے تھے اور تفکر کرتے تھے، حقیقت ازلی کو سمجھنا چاہتے تھے، یا اللہ نے ان کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا تھا کہ اس جگہ آپ کو تاج نبوت سے سرفراز کرنا ہے اور آپ کے دل میں یہ ڈالا ہو کہ یہاں جا کر غور و فکر کریں، اور پھر اس مقام پر آپ کو نبوت عطا کی گئی اور اسی تاریخ ساز واقعے نے اس معمولی پہاڑ کو کوہ بے مثال بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرنے والوں اور عمرہ اور حج ادا کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ جبل نور پر پرانوار مقام غار حرا کی زیارت کو بھی آتے ہیں۔ جبل نور کے دامن سے اس پہاڑ کی بلندی پر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بلندی کی طرف سفر شروع کیجئے تو نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کنکریاں ہیں، سنگریزے ہیں، کوئی باقاعدہ پگڈنڈی بھی نہیں، لیکن 1400 سال سے زائرین کی آمد و رفت سے راستے کا نشان سا بن گیا ہے۔ یہ راستہ تقریباً نصف کلومیٹر تک ہموار جاتا ہے، پھر چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ سفر شروع کیجئے تو بیابان کا سا احساس ہوتا ہے۔ جبل نور باقی سمتوں سے قریباً عمودی زاویے سے اوپر جاتا ہے، اس لیے صرف مشرقی سمت سے اس پر جانے کا راستہ بنتا ہے، اور غالب امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی راستے سے اوپر جایا کرتے ہوں گے۔ اس وقت جبل نور کی بلندیوں پر سفر کرتے ہوئے اس پہاڑ کی قسمت پر رشک آتا ہے اور یہ سوچ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل نور پر آتے ہوں گے تو انہی پتھروں پر قدم رکھتے ہوں گے۔ یہ ان کے قدموں کی برکت ہے اور ان کے نور کا فیضان ہے کہ جبل نور کی رفتیں برکت اور محبت اور عقیدت کا مرقع بن گئی ہیں۔ حیات محمد کے مصنف مصر کے محمد حسین ہیکل 1933 میں حج کے لیے آئے تو غار حرا کی زیارت کے لیے جبل نور پر گئے اور انہوں نے اس لمحے کو اس طرح لکھا ہے، یہ پہاڑ انسان کے ہاتھوں بنائے ہوئے ستون کی طرح قریباً سیدھا چلا گیا ہے۔ ارد گرد کے دسیوں پہاڑ ایک دوسرے سے منسلک اور کسی سلسلے سے مربوط ہیں، جن کے درمیان جبل نور دوسروں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ یہ مخروٹی شکل میں آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا ہے۔ اس پر ایک عجیب سی تنہائی سایہ فگن ہے۔ اس کی چوٹی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا جسے تقدیر نے شروع ہی سے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ اس واقعے کی بنا پر شاہراہ دہر کے کنارے جبل نور ایک سنگ میل کی طرح نصب ہے۔ جبل نور کی بلندی کی طرف سفر کیجئے تو آدھا فاصلہ طے ہو جانے کے بعد جبل نور کی آسان چڑھائی ایک دم سیدھی اور اونچی ہو جاتی ہے۔ 70 اور 80 درجے کے زاویے پر یہ تقریباً عمودی ہے۔ اس کا عمود توڑنے اور راستے کی دشوار گزاری ختم کرنے کے لیے راستے کو دائیں بائیں موڑا گیا ہے، یعنی راستہ بار بار دائیں بائیں مڑ کر اور چکر کھاتے ہوئے اوپر کی طرف جاتا ہے اور تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد چوٹی نظر آ جاتی ہے۔ اوپر کی طرف سفر شروع کیجئے تو راستہ ایسی چٹانوں سے گزرتا ہے جن پر احتیاط ہی سے قدم رکھا جا سکتا ہے۔ جبل نور کی چوٹی پر پہنچ جائیے، یہ حرا کا پہاڑ ہے۔ اس کے بالکل سامنے جبل صبیر ہے، لیکن حرا جبل صبیر سے زیادہ بلند ہے اور اس کے اوپر ایک سیدھی ڈھلوان اور پھسلواں چوٹی ہے۔ جبل نور سطح سمندر سے 639 میٹر بلند ہے۔ جبل نور کی چوٹی سے نیچے مکہ معظمہ شہر امن پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے قلب میں مسجد الحرام، بیت اللہ شریف اور مسجد الحرام کے مینار نظر آتے ہیں۔ جبل نور کی چوٹی سے غار حرا جانے کے لیے تقریباً 60-70 میٹر نیچے مغرب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ یہاں چٹانوں پر تیر بنا دیے گئے ہیں جو زائرین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جبل نور پر غار حرا کے سفر میں کئی سخت مقام آتے ہیں۔ یہاں راستے کو چٹانی تختوں نے تقریباً بند کر رکھا ہے۔ یہاں پہاڑ 85 ڈگری کا زاویہ بناتا ہوا سیدھی دیوار کی طرح عمودی ہو جاتا ہے، اس لیے اس تنگ راستے سے گزرنا ہوتا ہے اور ہر شخص کو سمٹ کر گزرنا ہوتا ہے۔ یہ مشکل گزرگاہ ایسی ہے کہ لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان نے ادھر کا رخ نہ کیا ہوگا۔ کچھ عجب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنے آخری نبی کی بعثت کا مقام بنانے کے لیے اسی لیے دشوار گزار بنایا ہو کہ یہاں کوئی نہ آ سکے، اور اسے اپنے جلیل القدر بندے کی خلوت کے لیے محفوظ کر دیا ہو۔ مشکل راستہ اتر کر اچانک سامنے غار حرا آ جاتی ہے۔ غار حرا، غار نور، ایوان الہی، منزل جبرائیل علیہ السلام، وہ مقام کے جہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تاج نبوت رکھا گیا۔ دائیں جانب جبل نور ہے، بائیں طرف غار حرا ہے۔ غار حرا پہاڑ کے اندر واقع نہیں ہے، بلکہ جبل نور کے ایک پہلو میں، ایک خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ساخت ایسی ہے کہ یہ پہاڑ کا حصہ ہے۔ چٹانوں اور پتھروں سے جب یہ پہاڑ بنا ہوگا تو کم و بیش 0.5 میٹر موٹے اور 2 میٹر چوڑے، 3 میٹر لمبے چھوٹے بڑے بھورے رنگ کے تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹک گئے کہ ایک مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا، جس کے 2 ضلعے 2.5 میٹر طویل ہیں، اونچائی 1 میٹر کے قریب ہے۔ غار اندر 2.25 میٹر تک چلا گیا ہے اور اس کی اونچائی آگے جا کر بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ پچھلے حصے کی طرح سامنے کا حصہ بھی کھلا ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت دھوپ اندر نہیں آتی۔ غار حرا کے دہانے کے قریب کھڑے ہو کر دیکھیے تو بیت اللہ شریف اپنے پورے انوار کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی وحی اللہ کے بندے محمد کو پہنچائی۔ سورہ النجم میں اس کا تذکرہ باری تعالی نے اس طرح فرمایا ہے،
1: علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بال

0: رَأَى.
1: نبی کو زبردست قوت والے اس فرشتے جبرائیل نے ہماری تعلیم دی, جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا, پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے محمد کو وہ وحی پہنچائی جو اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے. دوسری روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی ہے کہ جبریل امی کا ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پر چھایا ہوا نظر آتا تھا. جو ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی وہ اتنی شاندار, ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور نہ آیا تھا. چنانچہ آپ ان کو فرشتے کے سوا کچھ نہ سمجھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع کیا, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے آپ کے اوپر فضا میں معلق ہو گئے. پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا کم فاصلہ رہ گیا. اسی کو قرآن پاک نے کعبہ قوسین کہا ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا, اقرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, ما انا بقارین, میں پڑا ہوا نہیں ہوں. اس پر جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھیچا اور پھر فرمایا, اقرا. حضور اکرم نے فرمایا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل امین نے پھر آپ کو سینے سے لگایا, آپ کو قوت محسوس ہوئی. اب جبریل امین نے کہا, اقرا. تو آپ نے فرمایا, ماذا اقرا, کیا پڑھوں؟ جبریل علیہ السلام نے وہ آیات پڑھیں جو پہلی وحی ہے جس کے ساتھ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم.
1: پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا, خون کی پھٹکی سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہی غار حرا کے باہر وہ مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب صافی انسانیت کے لیے چشمہ نور بن گیا اور محمد محمد الرسول اللہ بن گئے. غار حرا کے اندر جائیے تو غیر ہموار فرش ہے. خیال آتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ غور و فکر کیا کرتے تھے, یہیں آپ نیند فرماتے ہوں گے. زائرین غار حرا میں نفل ادا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور ان لمحات میں اپنے مقدر پر رشک کرتے ہیں کہ اس مقام پر نفل کرنے کا موقع ملا جس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, جہاں انہوں نے دن اور رات بسر کیے, جہاں جبریل امی پہلی وحی لے کر ان سے ہم کلام ہوئے. یہیں آپ دانائے سبل اور مولائے کل بنائے گئے, یہیں آپ کے ہاتھ میں لوح و قلم دیے گئے اور یہیں آپ کے وجود کو الکتاب بنایا گیا. دنیا کے پہاڑوں میں اللہ کے نور کی تجلی کے دو مقام ہیں. ایک طور سینا تھا کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور پہاڑ سرما ہو گیا. دوسرا پہاڑ جبل نور ہے جس میں واقع یہ غار نور جو اللہ تعالی کی تجلی سے کندن بن گیا ہے. جبل نور کا سفر اور غار حرا کی زیارت اور وہاں نفل پڑھ کر واپسی کا سفر کیجئے تو ایک بار پھر نظر میں دور مکہ معظمہ کے عین وسط میں خانہ کعبہ سما جاتا ہے. واپسی کا سفر کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, آپ کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا, ہم جادہ رسول پر گامزن اور خانہ خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں. وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سجدوں کا مرکز, جہاں سے ہمیں ابدیت کی سند ملتی ہے, جہاں پر بندگی کا شرف فتح ہوتا ہے، جبل نور کا یہی پیغام ہے۔ اس مقام پر آپ کی نظریں سامنے آسمان پر جاتی ہیں اور خیال آتا ہے کہ اس افق پر جبریل امین نمودار ہوئے ہوں گے جب وہ اللہ کی آخری کتاب کا پہلا لفظ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے تھے۔
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔
1: مقامات مقدسہ، آج آپ نے غار حرا کے بارے میں پروگرام سنا۔ تحریر و پیشکش عظیم سرور۔
2: Saying we're better than the rest, or the rest is better on the text. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. This station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101. FM.

ظہور اسلام کے بعد سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی وہ مسجد قبا ہے۔ اس مسجد کے کئی اعزاز، ایک اعزاز یہ کہ یہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے تعمیر ہوئی، اور اس مسجد کی زیارت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے اس عمل کی پیروی میں صحابہ کرام بھی باقاعدگی کے ساتھ اس کی زیارت سے فیض بار ہوتے رہے۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کے مضافات میں واقع ہے۔ اب مدینہ منورہ کا رقبہ وسیع ہو گیا ہے، اس لیے یہ شہر کا حصہ ہے، تاہم مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 4 میل ہے۔ مسجد قبا کا یہ اعزاز کہ یہ پہلی مسجد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو علانیہ نماز بجماعت پڑھائی۔ حضرت کعب بن اجزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور مسجد قبا میں نماز پڑھنے کی نیت سے چل دیا، اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، پھر مسجد قبا میں پہنچ کر 4 رکعت نماز ادا کرے تو اسے بیت اللہ کے عمرے کا اجر ملے گا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اس مسجد کی تعمیر کا ذکر ہے، ارشاد باری تعالی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

0: تطهروا والله يحب المطهرين.
1: البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی وہ زیادہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں. وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. کلام پاک کی اسی آیت کے مطابق مسجد قبا کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے اور یہ آیت مسجد کی محراب پر رقم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے ایک پڑاؤ پہلے قبا میں قیام فرمایا. آپ قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنی عمر بن عوف کے رئیس کلثوم بن ہدم کے گھر مہمان ہوئے اور انہی کے گھر میں نماز ادا کرتے رہے. آپ 8 ربیع الاول 13 سنہ نبوت کو قبا میں تشریف لائے تھے اور اس کے 3 دن بعد 11 ربیع الاول 13 نبوت کو آپ نے مسجد قبا کا سنگ بنیاد رکھا. حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی ایک دور افتادہ زمین جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں مسجد قبا کے لیے چنی گئی اور حضور نے مسجد قبا کی رسم تاسیس ادا کی. پہلا پتھر رکھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا, انہوں نے دوسرا پتھر رکھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ پتھر رکھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پتھر لائے اور اس کے ساتھ نصب فرمایا. تعمیر مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مزدوروں کے شانہ بشانہ مصروف کار رہے, بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا کر لاتے رہے. مسجد قبا کی تعمیر کے لیے حرہ شرقی سے پتھر لائے گئے. عہد رسالت میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد کا اس وقت طول اور عرض 66 ذرا اور بلندی 19 ذرا تھی. صحن 50 ذرا لمبا اور 26 ذرا چوڑا تھا. مسجد کی تعمیر ہونے لگی تو آپ نے اپنے اثاثے زمین پر لکیر کھینچی اور قبلے کا رخ بتایا. جس وقت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی تعمیر فرمائی اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا, لیکن 16-17 ماہ بعد جب بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا تو مسجد قبا کی محراب بھی تبدیل ہو گئی. تحویل قبلہ کے بعد جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی وہاں بھی محراب بنا دی گئی ہے جو مسجد کی جنوبی اور شمالی محراب کے درمیان مغرب کی طرف مائل ہے. اس کے اوپر سنگ مرمر کے 2 پتھروں پر سورہ توبہ کی آیت کندہ ہے.
0: لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه

0: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد بالکل سادہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس عمارت کی تجدید و توسیع ہوئی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے بعد مسجد قباء کی توسیع کا کام 91 ہجری میں کروایا اور تعمیر جدید کی خدمت انجام دی۔ چونے وغیرہ سے پتھروں کی چنائی کروائی، پتھر کے بے حد مضبوط ستون بنائے جن کے درمیان سوراخ کر کے لوہے کی سلاخیں اور سیسا ڈالا گیا، پھر ان پر انتہائی دل فریب نقش و نگار کرایا اور چھت ساج کی عمدہ لکڑی سے بنوائی، برآمدوں کے درمیان صحن رکھا اور پہلی بار مسجد کا مینار بھی بنوایا۔ اس کے بعد پھر 435 ہجری میں ابو العلی الحسینی نے بھی تجدید مسجد کی خدمت انجام دی۔ پھر موصل کے بادشاہ جمال الدین نے اس کی نئی تعمیر کروائی جس کا طول اور عرض 68 ذرا یعنی 27 گز تھا، بلندی 20 ذرا یعنی 10 گز تھی۔ اس نے مینار بھی تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 671 ہجری میں ناصر الدین بن قلادون نے اس کے بعض حصے نئے تعمیر کروائے۔ 840 ہجری میں سلطان اشرف برسبائی نے تجدیدی تعمیر کروائی۔ اس وقت مشرق سے مغرب تک شمالی دیوار 84 فٹ، قبلے سے شمال کی طرف چوڑائی 118 فٹ، چھت کی بلندی 28.5 فٹ اور صحن شرقن غربن 51 ذرا اور شمالن جنوبن 26 ذرا تھا۔ 1318 ہجری میں علامہ رفعت پاشا نے مسجد قباء کا رقبہ 40 میٹر طول اور 40 میٹر چوڑا لکھا ہے۔ دیواروں کی بلندی 6 میٹر تھی، اس میں پتھر کے بنے ہوئے 26 ستون تھے۔ 1353 میں مسجد قباء کی پیمائش لکھتے ہوئے بتایا گیا کہ مسجد مربع شکل ہے، اس کا ہر ضلع 40 میٹر ہے، اس میں 29 ستون ہیں اور چھت میں گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس میں 6 برآمدے ہیں۔ 1388 ہجری میں سعودی حکومت نے مسجد کی تجدید و توسیع شمال کی جانب کی، اس کے مشرقی کونے میں مینار بنوایا گیا۔ مسجد قباء کا رقبہ 130 مربع میٹر ہو گیا، لیکن 1407 ہجری میں ایک مرتبہ پھر اس کی تعمیر و توسیع ہوئی جو پہلی پیمائش سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ مسجد کے شمال اور مغرب میں توسیع کی گئی اور عورتوں کے لیے شمال کی جانب الگ حصہ مخصوص کر دیا گیا۔ اس وقت مشرق، مغرب اور شمال میں 2-2 بڑے بڑے اور 4-4 چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں۔ جدید توسیع سے اب مسجد قباء کا کل رقبہ 15,000 مربع میٹر ہو گیا ہے۔ مسجد سے ملحقہ کمروں کا کل رقبہ 9,500 مربع میٹر ہے۔ باہر صرف پختہ میدان کا رقبہ 2,500 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد میں 10,000 نمازیوں کے لیے گنجائش ہے۔ ساری مسجد ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ پورے فرش پر دلکش رنگوں کے دبیز قالین ہیں اور چھتوں اور دیواروں پر خوبصورت ڈیزائن کی روشنیاں نصب کی گئی ہیں۔ مسجد پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد ہیں۔ یہ پہلی چھت سے 3 میٹر بلند ہیں اور چاند نما گول دائروں میں ہیں جن کا قطر 12 میٹر ہے۔ چھت پر چاروں جانب کنگرے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک رقم ہے، جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا، اس مسجد میں حاضر ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا۔ مسجد قباء کے صحن میں محراب کے پاس یا مرکزی حال میں کھڑے ہوں تو سورہ توبہ کی آیت ذہن میں گونجنے لگتی ہے۔
1: افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف

0: پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی
1: القوم الظالمین
0: پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف

کی زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے، اسی طرح آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند کرنا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو اس کے بعد شمالی دیوار کی بجائے جنوبی دیوار میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کی غرض سے مصلی کی جگہ مقرر کر دی گئی۔ اس طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جس جگہ نماز پڑھی جاتی رہی وہاں محراب بنائی گئی، جو کہ اب صحن مسجد میں واقع ہے اور مکبر کے چبوترے کے قریب ہے۔ اس محراب پر ایک مختصر سا گنبد بنا ہوا ہے۔ اس محراب کے قریب مشرق میں مؤذن کے لیے سیڑھیاں ہیں، جبکہ اذان کی جگہ برآمدے میں ہے۔ مسجد قبا میں ممبر کا تذکرہ قدیم تواریخ میں نہیں ملتا۔ پہلی مرتبہ ممبر سلطان اشرف نے 888 ہجری میں مسجد نبوی کی نظر کیا تھا۔ پھر جب سلطان مراد خان عثمانی نے 998 ہجری میں ایک عالی شان ممبر مسجد نبوی شریف کے لیے ہدیہ بھیجا تو پہلا ممبر مسجد نبوی سے مسجد قبا منتقل کر دیا گیا۔ یہ سنگ مرمر سے تعمیر شدہ 8 زینوں پر مشتمل ہے اور اس کی پیشانی پر شیشے کے فریم میں یہ آیت تحریر ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ مسجد قبا کے ستونوں کے بارے میں سب سے پہلے امام ابن النجار نے مسجد قبا کے ستونوں کا تذکرہ 7ویں صدی ہجری میں کیا تھا۔ انہوں نے 39 ستون بیان کیے تھے اور ہر دو ستونوں کے درمیان 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ امام سمحووی نے 900 ہجری میں اس کی تفصیل بیان کی اور لکھا کہ امام ابن النجار کی بیان کردہ تعداد اب بھی پائی جاتی ہے۔ مسجد 7 برآمدوں پر مشتمل ہے۔ قبلہ کی جانب یعنی جنوب میں ستونوں کی 3 صفحے ہیں اور ہر صف میں شرقاً غرباً 7 ستون ہیں۔ اس طرح شمال کی جانب 4 ستون ہیں، رہبہ کے قریب مغربی سمت میں 2 اور مشرقی جانب میں 2 ستون ہیں، کل تعداد 39 ہے۔ مسجد قبا کا مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پہلے پہل بنوایا تھا۔ امام ابن سبا نے اس کی اونچائی 75 فٹ بیان کی۔ مسجد کی تعمیر و تجدید کے ساتھ مینار کی تجدید بھی ہوتی رہی۔ 1407 ہجری میں یعنی 1986 میں جو تعمیر ہوئی اس میں مسجد قبا کے میناروں کی تعداد 4 کر دی گئی۔ یہ گول مینار مسجد کی عمارت کے چاروں کونوں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ مسجد قبا کے مصلے کے بائیں جانب کونے میں ایک محراب ہے جس کا نام طاقت الکشف ہے۔ مشہور ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس محراب کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو کعبہ نظر آیا تھا۔ وسط صحن میں ایک قبا ہے جو مبرک الناقہ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہلے پہل اسی بابرکت مقام پر آ کر ٹھہری تھی۔ مسجد قبا کے باہر دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین کی ٹولیاں نظر آتی ہیں۔ گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام ہے۔ یہاں عرب لوگ آنے والوں کو اس مسجد کی اہمیت اور تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس مسجد کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم

0: This is FM 101.
1: وصلى الله على نور.
2: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزم انسان کی زندگی میں راہ عمل کی قوت ہے، یہ زندگی میں کامیابی و کامرانی کی بنیاد ہے. اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترقی کے اصول پر تخلیق کیا ہے. انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اجتماعی طور پر انسانی اخلاقیات کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے ذمہ ہے کہ وہ ارد گرد کی مادی کائنات میں اپنی قوت تخلیق سے نئی نئی تبدیلیاں عمل میں لائے اور اپنی سوچ اور فکر سے سماجی اداروں کی بہتر سے بہتر تشکیل کرے. اس سلسلے میں مرکزی حیثیت عدل و احسان پہ مبنی سماج کے قیام کو ہے. مادی کائنات اور سماجی اداروں میں مثبت تبدیلیوں اور نظام عدل کے قیام کا مقصد بھی حقیقت میں اجتماعی طور پر انسانی اخلاقیات کو ترقی دینا ہی ہے. عقیدہ توحید کا بھی یہی تقاضا ہے. ان مقاصد کے حصول کے لیے انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مسلسل فیصلے کرنا ہوتے ہیں. ان فیصلوں پر قائم رہنے کے پختہ ارادے کو عزم کہتے ہیں. جب انسان اپنی زندگی کو اس بنیادی مشن کے مطابق ترتیب دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اس راہ میں جتنے بھی فیصلے کرتا ہے ان کی تکمیل میں اسے بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ذمے لگائے گئے مشن ہی کی تکمیل کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت و طاقت سے ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور پر عزم رہتا ہے. یہ مشکلات جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی طرح کی ہوتی ہیں. یہ داخلی بھی ہوتی ہیں اور خارجی بھی. یہ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں اور ذہن میں پیدا ہونے والے مایوسی کے خیالات بھی. یہ سماجی مشکلات بھی ہوتی ہیں اور اقتصادی بھی. یہ عزیز و اقارب کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے اور معاشرے اور اقوام کی بھی. یہ ساری قوتیں خوف، دھمکی اور لالچ کے ذریعے انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن ذات باری تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور اس کی بنیاد پر عزم ان ساری مشکلات کو ختم کر دیتا ہے. یہ عزم ہی ہے جس کی وجہ سے نہ وہ مالی منفعت اور مادی وسائل کی ترغیب محسوس کرتا ہے، نہ وہ خطرناک نتائج کا خوف محسوس کرتا ہے، اور نہ سماج کے دباؤ میں آتا ہے. نتیجہ حتمی کامیابی ہوتا ہے. اگر آپ تاریخ کے دریچوں سے جھانکیں تو پر عزم ہستیوں کی بے شمار مثالیں سامنے آئیں گی جنہوں نے بے پناہ مشکلات کا مقابلہ کیا لیکن بالآخر کامیاب ہوئیں. اگر ان میں بعض ہستیوں کو جان سے بھی گزرنا پڑا تو وہ تاریخ میں اپنا کردار ادا کر گئیں اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بہتر بنا کر چلی گئیں. اس سلسلے میں سب سے روشن مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے لاکھ مشکلات کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تیار کی اور اس کے ذریعے سرزمین عرب اور ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے ممالک میں عالمگیر انسانی پروگرام کا حامل انقلاب برپا کر دیا. آپ کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے عادلانہ سماج کی تشکیل اور انسانیت کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے پر عزم جد و جہد کی اور لازوال قربانیوں سے انسانیت کو سربلندی عطا کی. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عزم تھا کہ وہ قیصر و کسرا کی حکومتوں سے بھڑ گئے اور دنیا کو ظلم کے نظام سے نجات دلائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عزم اور یقین کی دولت عطا فرمائے.
1: Unity here. I'm not saying we're better than the West or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبر اخلاق رذیلہ میں سے ایک بدترین خلق ہے. یہ ایک ایسا بد خلق ہے جو فوری نتائج کا حامل ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی طاقت و قوت اور عظمت و سربلندی صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے. وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور سارے انسان اسی کی مخلوق ہیں اور اس کے آگے عاجز اور محتاج ہیں. اس حقیقت کی موجودگی میں کسی انسان کا بڑائی اختیار کرنا اصل میں خدائی منصب کو چھیننے کی ایک خواہش اور کوشش ہے. قوانین قدرت ایسی سرکشی کو برداشت نہیں کرتے اور اسے فوراً کچل دیتے ہیں. اس کائنات کے نظام میں دو متضاد حقیقتیں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. اس میں اصل حقیقت قائم و دائم رہتی ہے اور باطل حقیقت فنا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ متکبر شخص بہت جلد مکافات عمل کو پا لیتا ہے. یہی کوشش ابلیس نے کی تو وہ دائمی ذلت و خسران سے دوچار ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو عزت و تکریم عطا کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. یہ عزت و تکریم تمام انسانوں کے لیے ہے. کسی ایک فرد یا چند افراد کا اپنے لیے بڑائی اختیار کرنا دوسروں کے انسانی مرتبے اور عزت و تکریم کی نفی ہے، اور اجتماعی انسانیت کی یہ تذلیل ذات باری تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں ہے. کسی شخص کو اپنی فکری و عملی صلاحیتوں اور کردار و عمل کی بنا پر اضافی عزت و شرف تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو بنیادی انسانی عزت و احترام سے محروم نہیں کیا جا سکتا. متکبر انسان اپنے عمل سے ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عام مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. مجموعی انسانیت اپنے فطری جوہر کی بنا پر اس کو برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ ایسے شخص کا راستہ روک کر اس سے اس کا وہ مقام چھین لیتی ہے جس کی بنا پر اس کے اندر اپنی بڑائی کا خیال پیدا ہو گیا تھا. اسی طرح ایک حاکم اپنی حاکمیت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر انسانی نظم کو چلانے کے لیے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن انسانوں پر حقیقی حاکم نہیں بن سکتا. ایسا کرنے والے سے بھی انسانی سوسائٹی اس کا منصب چھین لیتی ہے. متکبر انسان خود تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن بڑائی اور کمتری اور عزت و ذلت نسبتی شے ہے. اگر دوسرے انسان کسی کو عزت دینے کو تیار نہیں تو وہ معزز و برتر نہیں ہو سکتا. لہٰذا یوں بھی انسان کی بڑائی اور برتری کی یہ خواہش اور کوشش ناکام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تکبر سمیت تمام اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرمائے.
2: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے غصہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. دوسری جگہ ارشاد باری ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جہاں تک غصہ آنے کا تعلق ہے وہ تو ان کو آتا ہے، اس لیے کہ غصہ انسان کی حمیت، غیرت اور عزت نفس کا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس غصے سے مغلوب ہو کر اپنی عقل سے دستبردار اور خدا کے حدود سے متجاوز ہو جائیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں جن کی حرکتیں اگرچہ غصہ دلانے والی ہوتی ہیں، لیکن مختلف وجوہ سے وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان سے درگزر کیا جائے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی سیرت پاک ایک روشن نمونہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کیا کرو. آپ نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں میں کچھ تکرار ہو گئی، ان میں سے ایک کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھول گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ غصہ بھی آگ کی چنگاری کی طرح ہے جس سے شعلے بھڑکتے ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس پر جہاں تک ہو سکے قابو پایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ کشتی میں کسی کو پچھاڑنے کو زور بازو کے مفہوم سے الگ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بہادری اور زور بازو کا ایک نیا تصور دیتے ہیں کہ کسی کو زیر کر لینا بہادری اور زور آوری نہیں، بلکہ اصل بہادری اور زور و قوت یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیر کر لو۔ اپنے آپ کو زیر کرنے کا موقع کب آ سکتا ہے؟ اس وقت جب خود اپنے اندر تخریبی اور تعمیری قوتوں کی جنگ ہو رہی ہو، ایک طرف غصہ ہو، جذبہ انتقام ہو، نفس امارہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا تقاضا کر رہا ہو، اور دوسری طرف نفس لوامہ، قوت عفو درگزر اور رحمانی جذبات دل، دماغ، زبان اور اعصاب پر قابو رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہوں۔ اس اندرونی جنگ کے وقت اپنے شیطانی نفس کو زیر کر لیا جائے تو اس بہادری کا درجہ بلا شبہ کشتی میں زیر کر لینے کے مقابلے میں وہی ہوگا جو جہاد اکبر کا جہاد اصغر کے مقابلے میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غصے کو دبانے اور دور کرنے کی تین صورتیں ملتی ہیں، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، دوسری وضو کرنا یا پانی پی لینا، اور تیسری زمین پر لیٹ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے غصے کو پی لیا اللہ اس سے اپنا عذاب ہٹا لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ رب رحیم و کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں احکام شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
4: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children, who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: ایک شخص کے تھا تنہا.
1: 101 FM.
0: خواب ہی میں روح

उस गदा के मुकद्दर का क्या पूछना, उस गदा के मुकद्दर का क्या

آسیوں کو نہ تم بے سہارا کہو، آسیوں کو نہ تم بے

काश आका मुझे इतना कह दें कभी,

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ،
2: یہ ہے ایف ایم 101، آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो।

0: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔
1: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔

0: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔
1: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَغْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
0: اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔
1: بل

0: بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ, اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں.
1: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ

0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔
1: اولا

0: کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وہ

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن

0: میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو.
1: کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون.
0: ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے.

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے.
0: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے.
0: فَإِذَا

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟
1: ومن

اور اس سے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.
1: فی

0: چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے.
1: بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
0: یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے.

0: یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون،
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔

0: کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں؟
1: اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔
0: اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون،
0: اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون،
0: وہی زندہ کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔
1: ومن

0: يَفْعَلُونَ
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
0: وَمِنْ

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

0: قوم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.
0: بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم

0: مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةً

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنو، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من

0: ہوں،
1: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
2: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
1: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
2: أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ،
1: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
2: وَإِذْ

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزن پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں.
1: اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے, بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.

تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو. جو لوگ رضا خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں.

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔

0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے, ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے.
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ

0: تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا, دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو, اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے.
1: من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون.
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے, اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں.

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتے ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ

اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

0: تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ،
0: اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔
1: فَإِن

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو. تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, سو وہی فرما بردار ہیں.

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.

اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے۔

0: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔
0: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
0: اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ،
0: بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔
1: ہدًا ورحمتًا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔
1: الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون،
0: جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔
1: اولئک علی ہدن من ربہم واولئک هم المفلحون،
0: یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔
1: ومن

اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

0: ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: خلق السماوات بغیر عمد ترونها

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

یہ تو اللہ کی پیدائش ہے, تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں.

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پروا اور سزاوار حمد و ثنا ہے.
0: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے.

اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

0: إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہاں نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا.

لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بارک بین اور خبردار ہے۔

بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک کی بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصع

اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ وَقُصِدْ فِي

اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔

0: الامور.
1: اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی, اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے.
0: ومن

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔
1: ولئن

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.
0: لِلَّهِ

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.

0: اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میں برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔
0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔
1: ام

0: کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔
1: اللہ

اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا اللہ ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا۔